0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupeliams ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai Šemilės Lingė. Labas rytas. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grynaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, kuriuos analizavo plati žurnalistų bendruomenė. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno Aušra. Skelbiama, kad už lankstesnį atsiskaitimą grynaisiais nuolat agituojantis minėtos partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi grynaisiais turi pasidėję beveik 670 tūkstančių eurų. Dėl stipraus vėjo elektros neturi dalis šalies gyventojų. Vakar vakare tokių vartotojų ESO duomenimis buvo daugiau nei 2 tūkstančiai, dabar maždaug 800. Tiekimo sutrikimų fiksuota Uteno, Šalčininkų, Akmenės, Vilkaviškio, Švenčionių apylinkėse. Ir trumpai apie ūsienį. Antrasiek per 3 dienas amerikiečiai atakavo taikinių pietinėme Irane. Taip pat numušti keli iranietiški dronai pasakariškių kėlė grėsmę Hormūzo sąsiaurio apylinkėms. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šyla iki 13-18 laipsnių.
1: Čia geras rytas.
2: Na ką, pradėkime šį rytą. Gerai, kad yra toks laidos pavadinimas geras rytas, nes gali būti jūsų gyvenime, nežinau, prastoki, sunkoki rytai, pavėluoti turbūt rytai, bet kai įsijungiate radio centrą, tas geras rytas kažkaip įpareigoja, žinai, tuos jūsų rytus pakeisti, na, į geresnę pusę, ne, aš taip įsivaizduoju. Labą rytą, Danieliai, labą rytą visiems.
3: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, labas Simai, tai koks šiandien yra tavo rytas, iš tų tavo išvardintų galėtum vieną pasirinkti, ar nei vienas netenka variantas.
2: Ten sako, trumpa naktis saldi nuodėmė, bet trumpa naktis sunkus rytas, iš tikrųjų mažai mėgučio. Jo, įvykdžiau savo aš planą, vakartą visos dienos tokio kelionė per Lietuvą, Vilnius, Kaunas, Gargždai, Klaipėda ir Klaipėda, Vilnius. Apie tai gal daugiau aš papasakosiu, nes noriu dar truputėlį atsigaudžinai, gurkštelt vieną kitą kavelės gurkšnelį ir tuomet jau kaip ir galėsim kalbėti apie tai. Tamsta kaip?
3: Žinok, mano labai įprastas toks rytas, visai gerai išsimiegojau, va, koko šalia labai saldžiai miega. Man labai keista, nes ją dabar šią savaitgalį vėl paliksiu savo kolegiai. Kai koko buvo pas kita kolegė svečiuose, kai buvau išvykusi atostogų, tai man ta kolegė jau po poros dienų rašo, aš negaliu, tavo šuo keliasi 5 ryto, mane kelia, reikia įdėti valgyti, tada jie eina miegoti. Aš žinok, labai nustebau, nes pastarasią savaitės, kai jau grįžusi pas mane, mėginai niekur nesikelia tą 5 ryto. Tai vadinasi, jei kažkoks vat, jausmelis kitoks.
2: Nu, aš sakyčiau, jie yra potenciali radio laidų vedėja. Jeigu tu būtų, nežinau, OFM koks nors arba dar kažkas, galėtų. Tai tikrai galėtų būti pirma rikiuoti greičiausiai. Klausykit, linkime visiems gero ryto. Turime, taip, patikrinkime 28 jau vienas paskutinių dienų bėga gegužės mėnesio. Pusės 7 lengvai po, jau truputėlį po pusės 7. Ir ką, mes startuojame dabar, įprastai, ta litanija, kad baigsime savo darbus 10, bet iki to meto dar daug vandens nutekės, daug čia mes gerų dalykų prikursim ir pakviesim, taip kad jūs nepraleiskit ketvirtadienio ir jis bus geras, jeigu liksit kartu su mumis.

0: mokslas šiandien.
1: Prieš 10 tūkstančių metų beveik visi žmonės Žemėje turėjo rudas akis. Tai pasikeitė, kai atsitiktinė mutacija arba mutacijos ėmė riboti melanino gamybą rainelėje. Taip atsirado šviesių akių spalvų spektras, kurį matome šiandien. Melanino kiekiui rainelėje įtaką daro 10 genų, kurie sudėtingais būdais sąveikauja tarpusavyje. Apie 75% akių spalvos lemia vienas genas OC2, kuris koduoja pagrindinio tamsiai rudo pigmento melanino gamybą. Arba, tiksliau sakant, dalyvauja melanosomų, tai yra ląstelių struktūrų, gaminančių ir saugančių melaniną brendime. Pasak Amerikos oftalmologų akademijos, žalia yra rečiausia akių spalva, ją turi vos 2% pasaulio gyventojų. Šis skaičius yra šiek tiek didesnis tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kur žalias akis turi 9% gyventojų. Beje, kalbant apie retumą, įvertinimą neįtraukiamos raudonos arba violetinės rainelės, kurias kartais galima pamatyti žmonėms sergantiems albinizmu. Kalbant apie žalias akis, žmonės turi turėti tam tikrą genų derinį, dėl kurio susidaro būtent reikiamas kiekis šviesiai rudo pigmento. Įdomu tai, kad žalios akis iš viso neturi jokio žalios spalvos pigmento. Pasak oftalmologų, jų išskirtinę spalvą taip pat lemia lipochromas, gelsvas riebaluose tirpus pigmentas, atsakingas už kiaušinių trynių ir sviesto spalvą, kartu su nedideliais rudo pigmento kiekiais. Kai lipochromas tam tikru būdu atspindi šviesą, ji įsisklaito ir sukuria mums matomą būdingą žalią atspalvį. Įdomu tai, kad nors akių spalvas galime laisvai suskirstyti į kategorijas, pasaulyje nėra dviejų žmonių, kurių akių spalva būtų visiškai vienoda.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
1: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija geriausios dainos iš kadaise radio centre egzistavusio reitingo LT Top 20. Jis kiekvieną savaitę diktuodavo madas ir skelbdavo, kurios dainos, lietuviškos dainos, buvo vertos jūsų dėmesio. Juk dainos tope išsirikiuodavo pagal klausytojų balsus, o jūsų plūsdavo maišais, tiesiog ne to žodžio prasme. Kągi, šį kartą kviečiu grįžti į praeitį ne 27 metus ir prisiminti tris dainas. 22 metų savaitę užėmusias aukščiausias pozicijas. Primenu, kad jos pinigų žaidime nedalyvauja. Trečia tą savaitę liko grupės Žas ir Žalgirio bendra daina Eurolyga. Tame daina sukurta pagerti Kauno komandos pergalę. Antroje vietoje naktinių personų darbas šiandien lyja. Na ir savaitės lyderė, tais 1999-aisiais tapo grupės Biplan daina, kilusi į lyderės poziciją iš penktos vietos. Etrija šypsenos.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį

0: Kaupa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

Afrika. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7:10, Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, rašo Delfi. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susijęs su partija Nemuno aušra. Vien partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, nuolat agituojantis už lankstesnį atsiskaitimą grinaisiais, su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi, grinaisiais turi beveik 670 tūkstančių eurų. Žurnalistų kalbinti politikai ir valstybės tarnautojai aiškino, kad jų grinieji sukaupti teisėtai ir esą nieko čia tokio turėti pasidėjus pinigų juodai dienai. Mokesčių inspekcijos atstovų teigimu pats faktas, kad asmuo disponuoja didelę grinųjų pinigų sumą, savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tai yra tam tikras rizikos signalas. Okupantai rusai naktį dronai smogė Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama. Putino pajėgos naktį taip pat atakavo Odesos sritį Sumus. Dėl stipraus vėjo daliai šalies gyventojų nutrūko elektros tiekimas. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Vakar vakaro duomenimis elektros neturėjo maždaug 2200 vartotojų, nurodė ESO. Šiuo metu dėl sutrikimų elektros neturi maždaug 800 šios bendrovės klientų. Jos atstovai sako, kad vėjas ėmė stiprėti vakar antroje dienos pusėje, o daugiausia vartotojų elektros trečiadienį neturėjo Utenos apskrityje. Sutrikimų fiksuota ir Šalčininkų, Akmenės, Vilkaviškio, Švenčionių rajonuose.
0: Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos smogtą kariniam objektui netoli Hormūzo sąsiaurio. Tai vyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano valstybiniai televizijai paskelbus detalės apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, prezidentas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo ir pridūrė, kad neskuba jo sudaryti, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Svajonės apie Lietuvos krepšinio lygos finalą, kur stantys Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio iki 3 pergalių seriją pradėjo įtikinamą pergalę. Jie vakar Uostamiestyje nugalėjo Klaipėdos Neptūną 96-83. Tai buvo istorinė, pirma Juventus pergalė LKL pusfinaliuose iš 14 galimų. Utenos krepšininkai atkovojo savo aikštės pranašumą serijoje. Kitas pusfinalio rungtynės komandos žais Utenoje rytoj, o šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynės sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys žalgiriečiai. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
2: Gal ir keistai nuskambės, bet sveikinu Klaipėdą. Aš iš tikrųjų sveikinu Klaipėdą. Galvoja žmonės, kad čia dabar po to įbens kokias tučio žinių apie pralaimėjimą Utenos Juventus susako Simas, bet aš...
3: Plačiau dabar gali.
2: Jo, sveikinu Klaipėdą, nes Klaipėda turi galingiausią, stipriausią šiais metais rankerio komandą Klaipėdos Dragūną. Tai nepabijokim, pasveikinkim sporto šaką, kuri galbūt sulaukia mažiau dėmesio, bet jo. Kalbant ir grįžtant prie vakardienos, aš norėjau kažką.
3: Taip, tai va būtent tyvesk visus gal klausytojus, kurie ar ką tik prisijungė apie labas rytas prie mūsų kontekstą.
2: Jo, žinok, tobula mano vakar buvo diena. Tobula tiesiog. Na, taip kaip suplanavau, viskas vyko idealiai pagal planą.
3: Išvykai iš karto po rytinio eterio.
2: Kaune lankiausi, viskas ok, pamačiau savo buhalterę, graži, simpatiška, protinga, žodžiu, ir apdovanota, linkėjimai. Kitas dalykas, mamą aplankiau, rungtynes mačiau ir grįžau, netgi sugebėjau vakar grįžti 11 valandą vakaro.
3: Tai čia net labai padaru šiaip laikas mūsų žiūrint grafiku, ne?
2: Tai aš kažkaip labai taip, žinai, supratau, kad, nu, sėsti automobilį, tarkim, nu, ten 9:30 ir važiuoti iš Klaipėdos į Vilnių visai yra prasminga, verta.
3: Bet jau to krepšinio rungtynių tu jau nebežiūrėjai, nebeklausėjai, sakyti, dar prieš atinam, kad dar galvoji, gal prasisuksi, kažką pažiūrėsi, bet... Nu,
2: aš buvau Vilniuje dar, kadangi važiavau ne vienas, turėjau, žinai, palikti vienus žmonės vienoje vietoje. Nu, buvau toks trupestingas, kaip koks, nežinau, bolto vairuotojas, žinai. Tai grįžau jau aš po 11, nu, galvoju, nu, nesąmonė. Nu, jeigu aš dar žiūrėsiu tą mačą atsisukęs, nu, čia bus labai blogai ir ryte aš skambėsiu tiesiog blogai arba skambėsiu vėliau negu įprasta. Ne pusė 7, o po 7:15, pavyzdžiui.
3: O šiandien vakare yra planas krepšinį pažiūrėti, galbūt apsilankyti ir Panevėžy?
2: Šiandien dirbsiu.
3: Šiandien jau viskas.
2: Būtent tuo metu, kai vyks rungtynės, aš dirbsiu. Gerai, labą rytą visiems, kurie su radio centru. Turime ankstyvą metą arba pusiau ankstyvą metą, nelygų kada keletės. Tai Danielė čia, aš irgi Simas čia. Ruošiam aktualijas po truputėlį. Turime jums ir žaidimą, aišku, ryto dešimtukas, kaip ir visada. Prie jo labai gali būti, kad mes pritrauksime neplanuotą dalyką.
3: Dar vieną tokią galim sakyti ir naujieną priminimą sveikinimą.
2: Jo, jo, jo. O netrukus ir mūsų kolegė Paulina pristatys dainą naujieną jums.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Merginų duetas Icona Pop išgarsėjo su daina I Love It pristato naują darbą Butterfly Feelings. Tai singlas iš albumo Ritual, kurį planuojama išleisti rugpjūtį. Įdomu, nes man atrodo mūsų etrija jos skambėjo kaip niekad seniai, o jų kūrybinis braižas išliko toks pat modernus kaip ir I Love It. Lengva elektronika, įsimenantis merginų balsai ir švediškas autentiškumas.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Ką?

0: Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
1: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai wow mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios – tavo prizas.

0: Ryto espresiukas.
1: Na ką, dar sykį labą rytą visiems, kurie su radio centru. Tugi išvyksti šį vakarą, išskrendi į Berlyną.
2: Vakarą, taip,
1: ar tikrinai taip temperatūrą?
2: Mačiau, kad ten labai labai karšta, yra apie 30 laipsnių karščio ir tikrai karščio banga jau gal po savaitę tikrai tęsisi.
1: Tai žodžiu, neišimtis iš tų dalykų, kurie vyksta Europoje, ne?
2: Ten Londonai,
1: Paryžiai, Berlynai ir visa kita, Karšta iš tikrųjų, stulpeliai perkopė ten per 30 ir daugiau į viršų eina kyla. Tai žodžiu, na, kaip gaivinasi žmonės įvairiai, ar ne? Kai kurie ieško parko, mačiau per teliką, nu čia ir nereikia matyti turbūt. Kepurės įvairiausios, ar ne, lengvi drabužėliai, kažko šalto atsigerti.
2: Fontanai nepopuliarūs labai pasidaro.
1: Daug skysčių vartoti, bet vienas dalykas, ko mes apie ką turbūt nesusimastome, tarkime, yra gyvūnai. O. Jiems irgi karšta, ar ne? Ir aš čia turiu žinę apie Londone esantį didelį zoologijos sodą. Nes gyvūnėliams irgi karšta ir ką reikia daryti tokiu atveju. Na, mes suprantame, kad gyvūnai turi savo taktiką, kaip prisitaikyti prie karščio, ar ne? Ten yra, tarkim, purvo vonelė kokia, arba lenda į kokį, žinai, vandens telkinėlį.

0: įvairiausi. Na, jie gamtoje kažkaip tai išgyvena, net ir prie didelių karščių. Kitas dalykas, žmonės stengiasi padėti. Ir tarkime, aš...
1: Turiu spėjimą.
0: Ką? Apie ką?
1: Apie ledus.
0: Jo, aiskrymas, jo geras. Aš galbūt pradėsiu nuo, nežinau, nuo pingvinų, kuriems, na, naudojami, jiems padeda ventiliatoriai įvairiausi, purškimo sistemos įrengtos, nes nu reikia turbūt suprasti, kad, na, ir jiems gali būti per karštą arba netikėtai karštą, nes, na, čia buvo plus 20, dabar jau plus 35, pavyzdžiui, ne? Jo, tai dabar Londono zoologijos sodo darbuotojai irgi kyla į kovą su tuo karščiu ir ypatingai stengiasi, žinoma, pagelbėti tiems gyvūnams. Tai dabar apie tos ledukus. Žodžiu. Tigrams ir liūtams jie yra skirti ir tie netgi ne ledai, o kaip čia, kraujo pagrindo ledo luitai, va taip jie vadinami. Nu, bet vadinkime lollipopsais, tarkim, arba tais ledinukais.
1: Sušalis,
0: jo, jie dažnai būna pagardinti prieskonės, arba kuriuose yra valgomojo priesko, arba valgomojo prieskonė yra, nu, skanėstas, ar ne, kažkoks taip. Ir jiems, na, tai labai padeda. Aš mačiau tą nuotrauką. Matai nuotrauką?
1: Nuotraukų nemačiau, ne.
0: Nu, mes neapžiuotume.
1: Bet toks ryškiai raudonas jisai yra tas ledo luitas, ar ne?
0: Jo, ryškiai raudonas, žodžiu, ten jie patenkinti. Nu, savotiška, žinai, meniu pakeitimas tiems, kurie gyvena tame zoologijos sode. Tai man taip kažkaip, žinai, sakau, mes neapžiuotume, nes didžiulis yra, o skonio irgi neparagautume, bet, nu, fainai. Man tai labai patinka, žinai, kai vat žmonės prisitaiko ir rūpinasi tais gyvūnais ir sugalvoja vairiausių, nežinau, net ir meniu pakeitimas, tarkim,
1: vyksta. Ir jie keliesi eina prie to luito ir ten jau tiesiog tikrai kokį desertą ne laižo. Labai gerai turėtų atrodyti.
0: Duodami specialūs vaisiai rašoma, daržovių, vaisių ledai, žodžiu, nu, viskas turi būti gerai, tai aš manau, kad ko jau ko, bet ledų šią vasarą tie zoologijos sodo gyventojai tikrai atsivalgys. Va tokia trumpa žinelė, žinai, galbūt ne pasaulį keičianti, bet vis dėlto tokia įdomi.
1: Bet įdomi ir, man atrodo, yra ir vaizdų, tikrai bus galima susirasti ir vaizdo įrašų, kaip tie gyvūnai valgo tuos ledus. O aš galiu pakalbėti apie tai, kaip mes galim bandyti bėgti nuo to karščio bangų, tai matyt, kraustytis gyventi į mėnulį. Kodėl aš taip kalbu, nes jau kovo mėnesį NASA buvo paskelbusi apie 20 milijardų JAV dolerių vertės programą, pagal kurią iki 32 metų, tai kiek čia liko 6 tik tai metai, mėnulio pietinėme ašigalyje bus pastatyta nuolatinė bazė ir, žodžiu, mes po truputį ten kelsimės gyventi. Dabargi NASA pristatė detalę darbotvarkę, kaip sieks šito tikslo. Nors dauguma ekspertų, žinok, sutinka, kad kol kas tas numatytas grafikas yra nerealus, tai aš labai greitai prabėgsiu pro pirmus tuos kelis žingsnelius. Tai trys etapai bus taip. Tai prieš siunčiant žmonės į mėnulį, kosmos agentūra ten turi nusiųsti robotinius nusileidimo aparatus ir šokinėjančius dronus, kad jie ištirtų ir nubraižytų sudėtingo mėnulio reljefo žemėlapį. Taip pat nusiųstos transporto priemonės, kurios galėtų vežioti astronautus mėnulyje ir gabenti ryšių bei mokslinius prietaisus. Tai toks pirmas etapas yra. Tada jau bus pristatyti moksliniai prietaisai, įskaitant aukštos raiškos kameros ir įrankiai, kurie naudoja atspindėtą lazerio šviesą, kad padėtų tiem aparatam nusileisti. Tuomet šita robotų tyrinėjimo misija turėtų trukti iki 29 metų. Vėliau NASA ketina mėnulyje pastatyti saulės kolektorius, o taip pat ir branduolinės energijos jėgainės, įskaitant branduolinių jungimosi reaktorius. Na ir siekiama, kad iki 32 metų žmonės apsigyventų mėnulyje pusiau nuolatinėse būstinėse jau 32 metais. Tuo metu mėnulyje jau turėtų veikti branduolinės energijos sistemos, galinčios siekti pastovę ir patikimą energiją ilgoms naktims, pasinaudojant vietoje esančiais ištekliais. Dar turėtų būti išvystytas ir logistinis tinklas, o astronautai gebėtų keliauti tolimus atstumus. Tai va toks tai planas sakau, per šešerius metus.
0: Tai nežinau, ten automobiliukai, savas kiemas, nežinau, pirtelė šalia. Nu, jeigu jau sakom, kad mes gyvensim, tai įsivaizduoja, kad mes gyvenam taip, kaip gyvenam dabar, tik tai toliau truputėlį.
1: Žinok, ne? Vizualizacija tokia panaši beveik galėtų būti. Aš matau, kur tą sauną galim pridėti.
0: Dizaineriai dirba neties to. Gerai, tai tokios žinelės iš mūsų. Sukime toliau prie muzikos. Netrukus jūsų laukia ir kiti reikalai. Priminkime, kad turėsime po minučių 10 ir startą ir žygiavimą link žaidimo ryto 10, kas beje.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na, mes niekaip negalime pamiršti sėkmę nešančio draudimo. Dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite Kompensa privalomojo automobilio civilinės atsakomybės draudimu. Užregistruokite polisą Kompensa svetainėje. Tas tikrai labai nesudėtingai padaroma. Ir dalyvaukite žaidime, kurio pavadinimo jau kaip ir pasakiau.
2: Taip, ir jūsų ten, žinokit, laukia ir Apple, ir Dyson, ir Kircher, ir Bosch. Prizai nuėjau pati į kompensa.lt, pasižiūrėjau, labai gerai viskas. Atrodo, ir žinokit, kad laimėtojai yra renkami kiekvieną savaitę ir iš viso bus išdalinta net 500 prizų, bet kaip mes ir sakom, susimu, žinokit, tų prizų vis tiek biškutį mažėja. O daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisyklės ir tikrai tuos prizus, kaip ir aš, galite padaryti, pažiūrėti ir pamatyti, tai tikrai tą padarykit kompensa.lt.
1: Kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Suomijos oro erdvę vakar popiet, kaip įtariama, pažeidė nenustatyto tipo Rusijos karinės lėktuvas. Remiantis pranešimais, jis esą mėgino išvengti prastų oro sąlygų. Pradėtas incidento tyrimas. O rusams vakar paleidus raketą į vaikų žaidimo aikštelę, Ukrainos Chersone žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Iš jų 5 asmenų 4 vieno šeimos nariai. Užsitęsusio oro pavojaus atveju egzaminus laikantys mūsų šalies abiturientai būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Apie tai kalba švietimo ministerijos atstovai po to, kai dalyje Lietuvos praėjusią savaitę oro pavojus buvo skelbtas 2 kart. Skuodo rajone traktorius mirtinai sužalojo vyrą vakar dirbusį laukuose. Kai traktorius įkliudė, šis rinko akmenės. Dėl patirtų daugybinių sužalojimų žmogus mirė. Įvykis tiriamas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 8. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šyla iki 13-18 laipsnių.

0: Tam, kad galėtume tą padaryti, pirmiausiai mes su Simu turime surasti tą vieną pagrindinį veikėją, tą mūsų žaidėją. Tai 06-628-6288, skambinkit, jau dabar nieko nelaukit.
1: Jo, sunku neturėtų būti rasti, nes norinčių daug, bet iš tų norinčių kažkaip tai reikia atrinkti vieną ir mes tai sėkmingai padarysim. Taip, 10 klausimų yra jau paruošti. Mums, jums reikia 10 atsakymų, jeigu tai padaro sėkmingai per trumpą sąlyginai laiką, nors kai kuriems to laiko būna ir per daug. Tai yra 30 sekundžių, laimite 100 eurų. Tai va tokios sąlygos taisyklės, numeris jau sakytas, tai nebekartokim. O čia, kol jūs registruojatės, kol jūsų skambučiai jau plaukia, mes turime vieną gražią progą. Reikia būtinai paminėti tą vadinamąją muzikos pasaulio atstovę, kuri vadinama yra pop princese, nors, sakyčiau, dabar jau yra pop karalienė greičiausiai, žvelgiant į pasą. Šiandien jai sukanka 58 metai, pagalvokit, kas tai yra. Australija ir Kylie Minogue. Tai sveikinam su gimtadieniu ir klausomės labai gražiosios dainos.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
5: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
7: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
8: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskoluklubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Ryto dešimtukas.
1: Jo, mes turime ketvirtadienį, teisingai, ir poryt atsidaro dideli vartai. Ir kai tie vartai atsivers, bus galima aplankyti Raubonių parką. Ten yra atrakcionai, ten ir gyvūnai, ir dinozaurai, ir animatoriai, ir tarzano takas, ir kitos pramogos. Internete gausų informacijos raubonių parkas.lt, o mes turime bilietus keturiems asmenims į tą mūsų minėtą ir minėsimą Raubonių parką. Pramogas.
2: Ir jau kažką girdim pas mus, kam ir keliauja tie bilietai, tai Daiva, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą. Kaip jūs ten tvarkote su viskuo?
3: Ai, gerai.
1: Aš dabar įsivaizduoju, kad ten jūsų vaikutis, ar ne sunelis, ar dukrytė?
3: Taip, sūnus.
1: Tai įsivaizduoju, kad jūs dabar užsimerkęs, matau, vienoje rankoje sunelis, kitoje kavos podelis, o dar prie ausies priglaustas telefonas su pečiu paremtas. Žodžiu, dirba taip. Mane nuo pat ankstyvo metų.
3: Taip.
2: O koks vardas jūsų sūnaus?
3: Benas,
2: gerai, tai turim tokį duetą šį rytą, tai Daiva, žiūrėkit, mes turim jums 10 klausimų, labai tikimės per 30 sekundžių išgirsti visus 10 atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis, ir tuomet jūs dar prie Raubonių parko bilietų laimėsit ir 100 eurų.
1: Jo, noriu nudžiuginti, šį kartą, man rodos, išpuolė labai sunkus dešimtuko derinys, man taip atrodo, bet jūsgi Daiva stipri ir su pagalba.
3: Pažiūrėsim.
1: Gerai, tvarkoj. Žiūrėkit, kokį vieną žodelį iš L raidės ištraukit, kad būtų aišku.
3: Lietus.
1: Gerai, puikiai. Labai gerai. Nu, šiaip tai negerai, bet atsakymas teisingas.
2: Taip, tai gerai, tuomet 3, 2, 1.
1: Baldas kažkoks.
3: Lova.
2: Gyvūnas.
3: Lūšis.
1: Žuvis.
3: Lydeka.
2: Tautybė.
3: Lietuvis.
1: Moteriškas vardas.
3: Laura.
2: Lietuvos miestas.
3: Lazdy.
1: Šokis.
3: Lamba.
2: Afrikos valstybė. Aš jau taip galvojau, kad viskas puikiai pasibaigs čia.
1: Jautė mano širdelį, kad tas 8 klausimas gali kišti koją. Nu, šiaip tai žygiavot labai labai greitai. Šokis, sakėt, koks buvo ten?
3: Lamba, nežinau.
1: Lambada.
3: Lambada, taip.
1: Sakykit, taip ir norėjau pasakyti. Lamba, sutrumpinant.
3: Taip ir norėjau, taip.
1: Viskas ok. Daiva, klausykit, linkėjimo jums ir Benui. Linkime toliau tęsti gerą, fainą rytą. Ir pabandykit kitą sykį.
3: Gerai, ačiū labai.
1: Iki.
2: Labai lauksim geros dienos. Ate.
3: Ačiū viso.
1: Taip, Daiva tuščiomis neliko, ji gavo bilietus keturiems asmenims į Raubonių parko pramogas, o čia klausykite, šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie yra vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos serbo varikliais, tai atrodo lyg gyvi. Jūsų laukia ir netikėti svečiai, ir panda, ir orangutangas, ir rudoji meška, ir linksmosios beždžionės.
2: O dar laukia ir karusėlės, ir vandens pramogos, ir batu, tai gyvūnėliai, tarzano takas, ir žinokit, daugybė kitų pramogų visai šeimai. O parkas yra įsikūręs Raubonių kaime Pasvalio rajone ir atidaromas jau yra šį šeštadienį. Na, daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekėms iki 40. Laistymo prekėms taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
5: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas – Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną – didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūs lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai – bigailiai.lt ir bilietai.lt.
11: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
12: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
11: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
12: smspinigai.lt.
11: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: paprika.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Kokių veiksmų imtis siekiant užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje, bus ieškoma tarp institucinėje diskusijoje, kurią šiandien rengia Vidaus reikalų ministerija. Ji pabrėžia, kad nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimo medžiagos platinimu elektroninėje erdvėje. Taip pat neapykantos turinio atveju sparčiai daugėja, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai. Dažniausiai tai vyksta per žaidimų platformas ir socialinius tinklus. Nors dauguma socialinių tinklų oficialiai nustato 13 metų. Metų amžiaus riba praktiškai neveikia. Todėl anot ministerijos platformų atsakomybei turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Apie tokius planus po pokalbių su Ukrainos karinė vadovybė vakar paskelbė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento atakomis siekiama parodyti Maskvą, jog ji turės sumokėti už karą savo nuostoliais. Zelenskio teigimo pagrindinis smūgių taikinys tebėra Rusijos naftos pramonės objektai. Taip, Kijevas siekia sumažinti Maskvos pajamas iš energijos eksporto. Jos laikomos labai svarbiomis Rusijos karo ekonomikos finansavimui. Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengus jungtinėms valstijoms Irano revoliucinė gvardija puolė Amerikos bazę, praneša Irano valstybinis transliuotojas. Jis nepateikė išsamios informacijos, kur yra bazė, bet jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas praneša, kad šį rytą reagavo į raketų ir dronų atakas po jungtinių valstijų naujų smūgių Iranui ir Teherano pranešimo, kad apšaudė laivus Hormūzo sąsiauryje. Aviacinių degalų trūkumo sukelta panika atslūgo. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Šį pokytį lėmė naftos perdirbėjų sprendimas padidinti gamybos apimties, taip pat žingsnis, kurio ėmėsi avialinijos apkarpyti skrydžių tvarkaraščius. Pasak verslo žinių, dabar jos vilėsi, kad vasaros sezoną pavyks atlaikyti be didesnių rūpesčių. Tuo tarpu Lietuvos aviacijos ir turizmo įmonių atstovai tvirtina degalų trūkumo nė nepajutę, tik esą didesnį rūpestį kelia išaugusi jų kaina. Skaičiuojama, kad aviacinių degalų kaina per patį karinio konflikto įkarštį buvo šoktelėjusi du kartus, o šiuo metu kaina yra apie 50-60% aukštesnė.
0: UEFA konferencijų lygos taurę iškovojo Londono Crystal Palace futbolininkai. Premier lygoje šiame sezone 15 vietą užėmusi komanda vakar Leipzige vykusiame finale 1-0 įveikė Madrido Rajo Vallecano ekipą. Tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Ši pergalė užtikrino jam teisę kitame sezone dalyvauti Europos lygos varžybose. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 7, Alytuje 8, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
2: Taip, 4 minutės jau beveik po 8 valandos. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, ir ačiū žinių komandai už naujausias žinias, o mes su Simu grįžtame pas jūs su tokia ryto tema.
3: Žiūrėkit, žengiamės į kalendorinį palengvą, kalendorinę vasarą. Kada yra atostogų metas?
2: Vasara.
3: Vasara, teisingai, čia ir mokiniams, ir darželinukams, žodžiu, ir visiems, ir tėveliai bando kažkaip prisitaikyti. Aš pabūsiu... Lengvas kirvis šiuo atveju. Mano vienintelis koziris, kai kažkas man siūlo, na, keliauti kažkur ten savaitį, galbūt pusantros, ten, žinai, dešimčiai dienų kažkur, nu, išsvečio šalį, mano vienintelis ir pagrindinis koziris, ne tai, kad aš nenoriu, kad aš nemėgstu, bet aš sakau, kad kurių galų vasarą išvykti iš Lietuvos, jeigu ir čia yra šilta, gera ir faina. Aš, nu, kaip ir... Nematau prasmės keliauti ten, kur net galbūt yra keliais laipsniais šilčiau, ar ne, galbūt kita aplinka, bet aš visiškai nematau prasmės išmainyti Lietuvą į kitą šalį.
2: Bet tu matai prasmę atostogauti vasarą Lietuvoje,
3: ne.
2: Tą turiu omenyje.
3: Tai žmogus tikrai turi pailsėti, tai nėra, kad na, tu turi varyti, nes po to tave, žinai, kaip ten ta sena kuina greičiausiai. Bet aš visuomet, nu, kaip visuomet sakau ir sakau, kad geriau yra Lietuvoje, o kai jau čia orai subjurs, tai gali būti, nežinau, ankstyvas pavasaris, tarkim, ar ne, kai dar nėra šilta. Ruduotas paskai lapai krenta ir bjūrų žiemą, kur tu gali ieškoti.
2: Jo,
3: ten gali tu krypčių pasieškoti. Sudirbkit mano nuomonę, arba ją palaikykit, arba mūsų nuomonę, vadinkim taip. Ką jūs apie tai manote? Ką sako jūsų veiksmai? Nes, na, čia kalbėti gali daug, bet veiksmai turbūt daugiau pasako žodžius. Tai mes to ir klausim, ar tikrai verta išvykti iš Lietuvos, planuoti atostogas ne Lietuvoje vasaros metu. Labai įdomu, ką jūs apie tai galvojate. Gal esate suplanavę, gal laikotės panašios nuomonės kaip mano, galbūt ir Danielis, nežinau. Tai labai laukiame jūsų pasisakymų, trumpesnių, ilgesnių, su pavyzdžiais galbūt, per mūsų svetainę rc.lt, siūsti pranešimą, čia aiškiai matome, tai labai labai norėtųsi sužinoti jūsų nuomonę.
2: Tikrai WhatsApp ir Viberis 0666286288, taip pat galite mus pasiekti, galit parašyti arba net įrašyti balso pranešimą, tai mums labai įdomu.
3: Nesuprantykit, ten ir giminaičiai, ir ežeriukai, ir upeliukai, ir Baltijos jūra.
2: Labai daug veiksmo Lietuvoje gali būti vasarą,
3: ten,
2: aišku, tikrai.
3: Galbūt ten jau kažkas kalbės apie tą kainų skirtumą, kad čia verčiau ten negu čia. Gerai, viskas ok, bet junkitės prie diskusijos ir parodykite savo pavyzdžiais, ką galvojate jūs.

Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Metro klausytojai, mes norim priminti susimu, kad dar tikrai labai laukiam jūsų laiškų į mūsų ryto temą. Galit mus pasiekti per rc.lt žinutę vedėjams. Nu, o mes dabar norim dar ir pakviesti jūs registruotis į kitą labai labai smagų žaidimą ant liežuvio galo.
1: Teisingai, galbūt norite radio centro marškinėlių, galbūt jūsų svajonė yra stalo žaidimas ant liežuvio galo, galbūt norite laimėti visą dėžę radio centro traškučių. Mes šias dovanas tikrai turime. Dabar taip, jeigu norite žaisti, imkite savo telefoną ir atsiųskite mums žinutę. Paprasčiausia, ten be jokių įmantrybių, joje rašykite tik tai savo vardą ir žaidimo pavadinimą. Ir tuomet laukite mūsų atgalinio skambučio ir trijų klausimų, kuriuos užduos Danielė. Numeris bei yra 06 628 628 8.

Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia

0: 10% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefon.

0: teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Gyven, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, galvojau, kad čia būsim užmėtyti kepurėmis dėl tų, žinai, dėl to pasiūlymo arba dėl tos nuomonės, kad vasarą šiukštu nereikia niekur vykti iš Lietuvos, nes ir čia yra fainai, o kam ieškoti saulės, kurį visur vienoda. Na, plius minus, ane, sakykime, kalbant apie karščius arba šilumą.
1: Bet mūsų klausytai pasirodo tikrai, sako kitaip ir nieko į tave nemėto, nes atrodo, kad to vienas rašo vasarą tik Lietuvoj ir tik Lietuvoj.
2: Jo, na, bet aš tikrai pažįstu žmonių, kurie žūtbūt nori ištrūkti iš tos mūsų šalelės ir sako, na, jeigu vasarą niekur, na, jau taip tikrai neatostogausiu užsienyje, tai vadinasi, atostogų neturiu. Nu, yra ir tokios nuomonės. Štai dar vienas laiškas, pritariu, kad vasarą nereikia skristi, nebent birželį, nes jau antras birželis šaltas. Patys mes išvažiuojame į kelionę rugsėjo pirmą dviem savaitėm, ten kur šilta, kad dar prasitęst. Va, čia yra labai geras dalykas.
1: Dar viena žinutė yra, taip, darbovietė metų gale turime tvirtintis atostogų planus kitiems metams, tad išeiti, pavyzdžiui, dviejų savaičių atostogoms Liepą ar Birželį ir jei oras plus 15, tai kokios ir atostogos norisi užtikrinto gero oro bent vasaros atostogų metu.
2: Va čia yra toksai kabliukas, man atrodo, iš tikrųjų, nes, na, žinant tos lietuviškus orus, na, tai nebus, na, super visada saulėta.
1: Nesigarantuotas, taip.
2: Jo, o tave verčia, na, arba tokios taisyklės darbovietėje būna, tarkim, kad tikrai, kai kolektyvas yra platus, didelis, ar ne, ir reikia, na, vieniems kitus pavaduoti, tai tuomet turi iš anksto rinktis, ar ne, ir tu nelabai gali, žinai, na, tik tai gali įtarti, kad, na, arba nujausti, arba žiūrėti, ne kokį, nežinau, gamtos reiškinį, kad, žiūrėk, išdygo daigelis, tai bus graži vasarėlė, kažkas tokio. Tai čia jo, irgi gali būti toks kabliukas, kai tu, na, galbūt ir svarstytum tą kelionę į užsienį, nes, na, spėtum, arba bandytum atspėti, kad, na, tas birželis bus, na, toksai nelabai.
1: Kad tikrai gausi saulės. Dabar dar galim paklausyti ir vieno mūsų klausytojo Arvido.
3: Vasarą turbūt neapsimoka važiuoti niekur, nes ir kainos užsienyje, dabar mes, tos pančios ir kažkokio ten kokybės, aš nežinau, kitą kartą iš tų atostogų užsienyje grįžti daugiau nusikalęs ir pavargęs, negu kur nors Lietuvoje nuvažiuotum ramiai miškelį su palapinė pabūtų, kokią savaitę laiko smegenų išvalymas totalus būtų. Tas dalykas, kad, pavyzdžiui, mes su vyrukais dabar planuojamės rugsėjo, kokią, aš nežinau, 8 gal dieną pajudėti miškiuką, žygiuką pasidaryti tokį lengvą. Suomijoje, Švedijoje, ten toj pusėje kažkur miškiuką per kalnus prasėdėti, nes ir tada ir lėktuvų bilietai pigesni būna ir, kaip sakyti, ir dar tų vaikų mokslai labai neįsivažiavę.
2: Nu, prašau.
1: Va, toks dar variantas yra.
2: Aš dar vieną pagalvojau dalyką, kad, na, tarkim, na, gerai, neįsižeiskit, bet, na, baltarankiams, vadinkime taip, ar ne, nu kurie, nu, nedirba to fizinio darbo, tarkim, kaip, na, aš arba tu, ar ne, na, mes šitą klaviatūrą maigom,
1: taip,
2: ar ne.
1: Taip,
2: taip. Pat, tarkim, man atostogų viena svarbiausia dalių yra, na, fiziškai kažkur padirbėti. Nu, man taip atrodo.
1: Ai, tu norisi judesio, ne, žygiai kažkokie.
2: Ne tai, kad žygiai, man tas pas, tarkim, buvimas kaime ir būtent Lietuvoje kokių darbų darimas, ne, tas suprakaitavimas. Nu, žinai, tamsesni tokie pirštukai nuo žemės, žinai, ir visa kita. Tai vėlgi aš kalbu apie tai, kad, na, geriau likti Lietuvoje, negu važiuoti užsienio. Tada jau ten kažkur, tai, nežinau, šalant orams arba vėstant orams galima šauti kažkur. Gerai, prisijunkit. Nebenorime šiandien daug kalbėti, bet junkitės prie mūsų diskusijos per RCLT, parašykite, kaip jums atrodo, kokia yra jūsų nuomonė.
1: Ir tikrai dar galite mus pasiekti per WhatsApp ir Viberį 06 628 6288.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas. O prieš trumpąsias radio centro žinias mes su Simu dar kartelį grįžtam pas jūs ir ypač norim atkreipti vairuotojų dėmesį, nes žinokit, dabar yra tikrai puikus pats geriausias metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę. Kaip tai padaryti, tai apsidrauskite kompensą privalomojo automobilio civilinės atsakomybės draudimu ir užregistruokite polisą kompensą svetainėje ir dalyvaukit žaidime sėkmę nešantis draudimas.
2: Jo, mes kalbame apie tą privalomą dalyką, tai ar taip, tu privalai tai daryti, antraip tu negalėsi, na, išriedėti į miestą arba ten užmiesčio gatves. Jūsų laukia Apple, Dyson, Kercher ir Bosch prizai, laimėtojai renkami kiekvieną savaitę, iš viso bus uždalinta net 500 prizų, tai jau daug kartų esame kartoję, o daugiau informacijos apie patį žaidimą, apie jo taisyklės ir prizus rasite internete. Kompensa.lt, kompensa, sėkmės kelyje, sako.
3: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dėl stipraus vėjo dalis šalies gyventojų neturi elektros. Tokių beveik 2000 rodo bendrovės ESO pateikiami duomenys. Elektros tiekimas dėl nutrauktų laidų sutrikęs įvairiuose regionuose, bet problemų daugiau rytinėje šalies pusėje. Tuo tarpu ugniagesiai vakar vyko į beveik 60 iškvietimų dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtų jų šakų. Pagalbos labiau prašyta Utenos, Kauno, Panevėžio apskrityse, kiek mažiau Vilniaus ir Alytaus. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė šalies gyventojų. Ugniagesių gelbėtojų vadovybė tokią situaciją vadina prasta ir primena, kad gyvenamosiose patalpose įsirengti juos yra privaloma. Toks nurodymas atsirado dar 2018-aisiais. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Žiauriai fainas ketvirtadienio ryto žaidimas. Čia jau tuoj nuskambės radio centro eteryje, bet tam, kad galėtume tą padaryti, sužaisti jį, turim surasti vieną žaidėją. 06-628-6288. Jau laukiam jūsų skambučių šiuo numeriu.
1: Įprastai vedėjai turėtų šokti tokį viliotinį, žinai, raginti, skambinti, sakyti, kad čia labai lengva, paprasta, įmanoma ir tiesiog ranka pasiekiama. Bet aš sakyčiau, žvelgdamas į sąrašiuką, kad šiandien gali būti labai ir labai sunku. Bet žinai, ką aš... Čia apie jūs, ne apie mane ir ne apie tave.
0: Ir mes jau esam šitą pastebėję, kad kai mums atrodo, kad yra lengva, būna sunkiau kažkaip, o kai mums atrodo, kad yra sunkiau, tai klausytojai įrodo visiškai priešingai.
1: Kaip ten sakoma, lengvų kelių galų gale ir nebūna. Gerai, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu jūs pasakote, kas jas atlieka, dainininkai, dainininkės, grupės, laimite 50 eurų. O kad tai yra įmanoma, tai žinokit, mes turime puikų tokį karštą, sakyčiau, pavyzdį, nes vakar nutiko tai, ko mes visada kiekvieną rytą tikimės.
2: Balnova.
1: Daina legenda.
2: Džian. Džian. Bruno Mars.
1: Ir čia paskutinė.
2: Miley Cyrus.
1: Jūs esat mūsų čempionė. Valio.
0: Kaip gerai sužaista.
1: Wow.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų Asurkado Maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tai rimtai? Tik 69 € už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko,
5: irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą
8: ir per dešimtą.
9: Ledai nykštukas, kai karšta.
10: Ir kai vėsu.
11: Per atostogas, prieš ir po.
12: Penktadienio proga.
13: Ir be jokios progos.
14: Visur ir visada.
15: Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
16: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių – tik 3,79. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
17: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Laukų ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
18: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
19: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, 1,19 €. Maksima – tai, ko reikia.
20: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
21: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
22: Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: 5.
1: Taip, liko 14 minučių iki 9 valandos ir mes grįžtame su žaidimu Duok 5 ir žinoma, kad grįžtame ne vieni, prie mūsų jungiasi ir žaidėja Aušra. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, Aušra. Iš kokio krašto esat?
2: Iš Kazlų Rūdos bandysim.
3: Gerai.
2: Nuskinti.
3: O klausykit, kaip ten orelis Kazlų Rūdoje?
2: O, žinokit, puikus. Saulė šviečia, tikrai nuostabus oras.
3: O vėjas?
2: Vėjas yra, bet šiek tiek mažesnis nei buvo vakar.
3: Nu, aišku, tai gavome tą orų informaciją iš jūsų, dabar reikime prie žaidimo reikalų.
1: Tai gerai, Aušra, turime mes 5 muzikinės ištraukas jums paruošę. Mes norėsim iš jūsų išgirsti 5 atlikėjus arba grupės pavadinimus.
2: Bandysiu.
3: Jo, na, turbūt esat girdėjusi dainų pavadinimais, nesidomėkit, bent jau šiame žaidime, to tikrai nereikia, nes ir laiko sugaišit per daug, tai žodžiu, tik tai tie, kas atlieka, kas tos kūrinius. Jeigu susitvarkote su visko, aišku, kad labai mes džiugiai čia jūs pasveikinsime, kaip ir vakar Liudą sveikinom.
1: Taip, taip, taip.
3: Ir aišku, padovanosim jums 50 eurų, ar jūs esate pasiruošus, gal dar kokių klausimų turite papildomų, gal kažkas neaišku?
2: Viskas aišku, judam į priekį.
3: O, labai geras
1: nusiteikimas. Tai ką, didžiausios sėkmės ir 3, 2, 1.
2: Jessica Shy.
1: Aušra, spėkit kažką.
2: Vietu, žinau, pamiršau.
3: Kino filmas.
1: Filmas, kas gražus, labai.
3: Seras.
2: Elponas Žonas.
3: Nu, čia
1: ir, Aušra, paskutinį, bent šitą, žinot, prisimenat?
3: Aušite, kas jums ten nutiko šį rytą? Kas čia, ar jūs tai buvot apžavėta tuo, kad gavot galimybę žaisti? Ar jūs čia numušė Jessica Shy, kad labai labai lengva buvo?
1: Ar saulė gal labai?
3: Nu, ar tas vėjas Kazlų Rūdoje?
2: Žinokit, klausantis iš šono atrodo tikrai žymiai lengviau viskas.
3: Žiūrėkit.
2: O jau dulys daro savo.
3: Dabar užsidenkit akis, ausų nereikia. Čia, ką mes girdėjome paskutinį kartą, tai buvo Žilvinas Žvagulis.
2: Žvagulis.
3: Nu, teisi.
1: Taip, taip. Nu. Jūs viską žinojo, tik garsiai nepasakėt. Mintise žaidė. Taip.
3: Jūs kažkokia labai įdomi žaidėja šiaip. Na, tokia, kur viską supranta, bet ai, sako, tyčia nesakysiu, pažiūrėsiu, ar čia, kaip čia, kai čia man dėliosis, jeigu nieko nesakysiu. Aušelė, viskas yra gerai, linkėjimai Kazlų Rūdai, jūs surinkote 2 teisingus atsakymus, tai buvo Jessica Shy, žinoma, ir Eltonas Džonas, žinoma, ir Žilvinas Žvagulis, žinojot, bet nepasakėte, ne?
2: Taip.
1: Gerai. Bet būtinai grįžkit, gerai?
2: Bandysiu, ačiū labai už žaidimą.
3: Iki.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaity kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimu 3,49, 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29, o karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima, tai ko reikia.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
9: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
10: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
9: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
10: smspinigai.lt.
9: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Labas rytas dar kartą mūsų gero ryto bičiuliai, labai smagu, kad esate kartu su manimi ir Simu. Žiūrint pro langą, atrodo, kad bus tikrai graži diena, ta saulė po truputį lenda.
1: Jo, tai nosis aukštyn, galvas aukštyn, gurkštelkit kokį tai gurkšnelį gardų, gardaus gėrimo, kavelė greičiausiai ar nebūna, pirmas variantas. Ir aišku, likite su radio centru, linkime dar sykį visiems gero, faino, tokio energingo ketvirtadienio.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Stiprus vėjas siautė šalyje vakar pridarė žalos, žalinti nuvirtusių medžių ugniagesiai vyko net 57 kartus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17, Kauno 12, Panevėžio 7, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, buvo keletas iškvietimų dėl medžių nutrauktų elektros laidų. Trys žmonės šiąnakt buvo sužeisti per okupantų rusų ataką dronais Dnipropetrovsko srityje. Putino pajėgos naktį dronai smogė ir Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų. Informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Taip pat atakuotos Sumo, Odesos srityje, pastarojoje apgriautas gyvenamasis namas infrastruktūros objektas. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, rašo Delfi. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno Aušra. Vien partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, nuolat agituojantis už lankstesnį atsiskaitimą grinaisiais su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi, grinaisiais turi beveik 670 tūkstančių eurų. Žurnalistų kalbinti politikai ir valstybės tarnautojai aiškino, kad jų grinieji sukaupti teisėtai ir esą nieko čia tokio turėti pasidėjus pinigų juodai dienai. Mokesčių inspekcijos atstovų teigimu, pats faktas, kad asmo disponuoja didelį grinųjų pinigų sumą savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tai yra tam tikras rizikos signalas. Dūmų detektorius, kuriuos įsirengti gyvenamosiuose patalpose yra privalu, turi tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės, praktiškai nei vienas iš jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Pirma darbo diena po atostogų gali būti mirtinai pavojinga. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Tyrėjai sako pastebėję, kad atvejų, kai širdis sustoja 9% daugiau pirmąją darbo dieną po atostogų, palyginti su kitomis darbo savaitės dienomis. Specialistų, kuriuos cituoja New York Post duomenimis, priežasčių esą yra kelios. Staiga sugrįžęs stiprus stresas, miego trūkumas, įsiderinęs režimas, per atostogas vartotas alkoholis, sunkus maistas ir atsinaujinusios mintys apie tai, kad vėl reikia keltis anksti bei grįžti prie darbų. Specialistai ragina į darbinį ritmą sugrįžti palaipsniui, o medikai primena, kad emocinė būklė ir širdies sveikata yra glaudžiai susijusios.
0: O čia sporto naujienos. Svajonės apie Lietuvos krepšinių lygos finalą, kurstantys Utenos Juventus krepšininkai pusfinaliu iki trijų pergalių seriją pradėjo įtikinamą pergalę. Jie vakaro Uostamiestyje nugalėjo Klaipėdos Neptūną 96-83. Tai buvo istorinė, pirma Juventus pergalė LKL pusfinaliuose iš 14 galimų. Utenos krepšininkai atkovojo savo aikštės pranašumą serijoje, kitas pusfinalio rungtynes komandos žais Utenoje rytoj, o šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes sužais Vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys žalgiriečiai. Prieš paskutinėme Ispanijos krepšinio lygos turė Vitorijos Baskonija palaužė pirmenybių lyderį ir Eurolygos finalininką Madrido Realą 88-83. Gytis Radzevičius nugalėtojams pelnė 6 taškus, Tadas Sedekerskis taškų nepelnė. Baskonija palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą. UEFA konferencijų lygos taurė iškovojo Londono Crystal Palace futbolininkai. Premier lygoje šiame sezone 15 vietą užėmusi komanda vakar Leipzige vykusiame finale 1-0 įveikė Madrido Rajo Valekano ekipą. Tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Ši pergalė užtikrino jam teisę kitame sezone dalyvauti Europos lygos varžybose. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
2: Na, neįtikėtina, sako Kęstutis 10 Vilniuje, aš ką matau, tai yra 9 pojūtis kaip 4 plius, tai čia ojojoj, nekvepia jokia vasara iš tikrųjų.
3: Tai paliko vos kelios dienos, tai vat ir galvoju, kad mūsų ryto tema, kad vasara Lietuvoje, tos atostogos Lietuvoje irgi labai tinka, nes kai įsivertinim, kad gali būti tokia situacija dar tikrai ne dieną, ne dvi, o savaitėmis, tai gal tada ir norisi kartais išvykti.
2: Jo, na, bet kokiu atveju čia temperatūros skaičiai, pliusai didesni, mažesni, vis tiek mes jau tą pirmadienį turėsime, tai pirmadienį, birželio pirmą, kalendorinės vasaros pradžia. Ir atostogų metas, ane? Ir mes paklausime prieš valandą jūsų atostogos vasaros. Lietuvoje verčiau likti ar kažkur tai šauti į užsienį. Taip, mes nekalbam apie, nežinau, trumpas draugų, tarkim, išvykas. Tarkim, aš varysiu su šeima į Lenkiją. Bet tai, nu, tai yra tiesiog na, tikslinis nuvykimas į atrakcionų parką.
3: Tai galim tas tokias savaitgalinės keliones, ne kelių dienų atmesti.
2: Bet mes kalbam apie, nežinau, na, savaitę. Žinai, vat, viską meti ir atostogos. Tau, tu nieko neveiki, tiesiog turi ilgesnį laiko tarp. Labą rytą, rašo mums Lina. Dėl atostogų vasarą Lietuvoje pritariu. Yra daug gražių vietų ir čia, tai suprantu, kad na, irgi už tai, kad liktų Lietuvoje. Bet čia yra tokia pastabėlė. Mano atveju visa įmonė užsidaro 3 savaitėms atostogų Liepos mėnesį. Ir mes neturim galimybės su tuo atostogų planuoti rudenį arba pavasarį. Todėl, jeigu norime kažkur išskristi, skrendame karščiausiai ir brangiausiai mėnesį, palikdami Lietuvos grožį. Aš suprantu, kad...
3: Liepa čia turėtų būti.
2: Jo, bet aš taip suprantu, kad toks skauduliukas lengvas Linos galvoje.
3: Žinok, mūsų klausytoja Kristina irgi labai gerą pastebėjimą atsiuntė, rašo taip, na ne visi žmonės turi galimybę šaltų sezonų atostogauti, tad belieka tik vasaros metas kelionėms, tarkim, pedagogai, kas dirbs su mokiniais į mokytojos Maldyvose, po palmio gulės 2 savaitės, kai vyksta ugdymo procesas. Ir dar pastebė, kad ne visi tikrai gali tie pedagogai išvykti, ypač vyresnių klasių mokytojai, ir tada rašo taip, kad vasarį jiems yra 2 mėnesiai atostogų, tad pirmin į visas 4 pasaulio pusės.
2: Jo, mes to neapgalvom, yra tam tikrų profesijų asmenys, kurie, na, tiesiog yra pririšti prie sezoniškumo. Dar ne. Nu gerai, dar vienas. Okei, turime dar vieną laišką. Žodžiu, rašo mums klausytojas, kad užsienė su šeima buvom prieš kokius 4-5 metus. Tai jau senokas dalykas. Bet šiemet išbandysime draugų išgirtą Albaniją, tai bandysim žiūrėti, kaip kas Albanijoje nesako, kad lietuvių kišenėje pakeliama.
3: Aš girdėjau, mano viena irgi pažįstama buvo, nes jinai Albanijoje sakė,
2: nu, čia mūsų
3: labai
2: bendra pažįstama,
3: taip, faina, smagu, tikrai verta Albaniją aplankyti.
2: Gerai, bet mes ne konkrečiai turbūt apie šalis, ne apie rekomendacijas, bet teikime prie esmės dar kartelį. Atostogos vasaros Lietuvoje, ar vis dėlto verta šauti kažkur ieškoti patogesnio to gyvenimėlio?
3: Tai tikrai dar galite pasidalinti savo nuomonę su mumis, rc.lt žinutė vedėjams, taip pat žinote, kad galite mus pasiekti per WhatsApp ir Viberį 0662 86 88, tai laukiam, įsijunkit į diskusiją.

0: Prieš valandą galim pasidžiaugti, kad labai smagiai su viena žaidėja Vilma jau sužaidėm žaidimą ant liežuvio galo, bet kad viskas būtų dar smagiau ir dar geriau, mes Vilmai turim surasti komandos narį.
1: Na, ne tai, kad smagiau ir geriau, nes iš principo be to kito žaidėjo turbūt žaidimas ir neįmanomas, nes nu kaip tu ieškosi sutapimo su savo paties atsakymės. Nelabai įmanoma. Gerai, tie, kurie nori žaisti, jau dabar nieko nelaukit, nes po to gali būti per vėlų. Atsiųskite mums žinutę, kurioje parašykite tik tai savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, taip mes žinosime, kad tai esat jūs ir kad jūs norite dalyvauti šiame žaidime. Toliau jau viskas. Nežinau, burtų turbūt valioje, ar Danielės valioje, renkame žaidėją, kviečiam žaisti ir duodam tis klausimus.
0: Likimo viskas yra valioje. 06-628-6288. Rašykit žinutės šiuo numeriu jau dabar, o mes po 10 minučių jau eteryje tikrai sužaisim ir ieškosim sutapimų.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
1: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du

0: po neveikimo.
1: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: liežuvio galo. Ant liežuvio galo.
1: Kažkaip turiu nuojautą, kad bus labai smagus, labai geras žaidimas. Tikrai bus sutapimų ir tikrai galėsim dovanoti dovanų šį rytą.
2: Gerai, pavadinimą jau girdėjote. Pirmoji žaidėja buvo

0: mūsų girdima ir pakalbinta praėjusią valandą. Dabargi mes galime sveikinti su ponu Juozu. Ponas Juozai, sveiki, ponė Juozai.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Kaip gyvenam?
2: Sveiki. Puikiai.
0: Ryšys tobulas, kuriam Lietuvos krašte dabar esat?
2: Tarp Druskininkų Marijampolis.
0: Tai kaip ten orelis? Viskas kaip ir Vilniuje turbūt, saulelė?
2: Ne, jie žiūrus, visa kita.
0: Ja. Man vakar pačiam teko važiuoti į Klaipėdos pusę, nu šakės buvo, šakės vėtė mėtė į visas pusės tą mašiną. Gerai, Juozai, tai ką, esat vienas iš žaidimo žaidėjų, bet mes pradėkime nuo jūsų komandos narės šiuo atveju. Jos vardas yra Vilma ir lai ji pati trumpai papasakoja apie save.
3: Sveiki, esu Vilma, esu iš Kauno, dirbu marketingo srityje ir šiandien tokia smagi ypatinga diena, nes pirmą kartą prisiverčiau atsikelti anksti ryte ir prieš darbą nuvažiuoti pasportuoti.
1: Labai smagu, labai
0: ryštingai. Juozai, trys klausimai jūsų laukia, ar pasiruošęs?
2: Taip.
0: Pirmas, labai toksai, na, su plačiu atsakymu spektru. Automobilio markė?
2: Volkswagen.
0: Gerai.
1: Antrasis klausimas, prieskoninė žolelė.
2: Ciberžolė.
1: Gerai, ir trečiasis klausimas, augintinis, kuris gyvena terariume.
2: Driežas.
0: Įdomus dalykas ir tos pauzės mūsų išduoda, kadangi mes na patys galvojom, čia teisingas atsakymas, neteisingas, o neteisingo atsakymų nėra. Kas šauna į galvą, tą ir pasakot. Gerai, atsakymai priimti, Juozai. Dabar ieškokime sutapimų, nes turime dovanų. Tai gali būti marškinėliai, tai gali būti stalo žaidimas, tai gali būti dėžė traškučių. Viskas jums, jeigu tik tai sutaps su jūsų atsakymai su Vilmos.
1: Tai gerai, tai automobilio markė. Jūs sakėt, Juozai, priminkit?
0: Volkswagen.
2: Volkswagen.
1: Gerai, o Vilma sako?
3: BMW.
0: Aš
1: irgi būčiau sakęs BMW.
0: Čia iš karto kažkodėl, nežinau. Gerai, tvarkoje, eikime toliau, kol kas nuliukai, žiūrėsim ar versim į vienetą.
1: Prieskoninė žolelė, jūsų atsakymas ciberžolė buvo, o Vilmos atsakymas, tuo išgirsim?
0: Čiobrelis. Mano variantas būtų krapas. Gali tai būti?
1: Petražolė man buvo, nežinau.
0: Gerai, kol kas nuliukai. Na, laikom kumščius, Juozai. Trečias klausimas buvo toks augintinis, kuris gyvena terariume.
1: Jūs sakot, kad tai yra driežas. Na ir dabar, radio centro marškinėliai keliauja pas jūs ar ne. Vilma sako, kad tai yra...
3: Driežas?
0: Wow!
1: Vieną turim, tai tikrai marškinėliai keliauja pas jūs.
0: Čia, žinai,
1: čia
0: būna
1: netikėtas.
0: Kaip pati kulminacija. Laukiam iki paskutinio žaidimo taško. Gerai, Juozai, sveikinam labai. Vienas sutapimas, radio centro marškinėliai, Vilma irgi linkėjimai, jums dabar girdį įtariu. Jei irgi priklauso dovana, tai linkime jums abiems geros dienos.
2: Dėkui.
0: Iki.
1: Gero kelio, iki.
2: Iki.

čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Besitęsiant sostinės Gariūnų vieduko rekonstrukcijai, šiandien ten iš dalies ribojamas eismas. Gariūnų apylinkėse fiksuojamos didesnės eismo spūstys. Šalyje pakilus vėjui, dalis žmonių neturi elektros. Yra daugiau nei 1700 atjungimų įvairiose šalies vietovėse, praneša ESO. Daugiausia dėl nutrauktų laidų. Tuo tarpu ugnegesiai skaičiuoja vakar į iškvietimus dėl nuvirtusių medžių ar lūžusių šakų, važiavę kone 60 kartų, daugiausia Utenos regione. Skuodo rajone traktorius mirtinai sužalojo vyrą vakar dirbusi laukuose, kai traktorius jį kliudė, šis rinko akmenės. Dėl patirtų daugybinių sužalojimų žmogus mirė. Įvykis tiriamas. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Nors daug kartų šioje dainoje girdėjome žodį liūdna, bet tokia svaiginanti melodija, ne? Tokia faina.
1: Tokia romantiška, truputį lietuviška pajūrį nukerianti, galbūt net
2: šitaip. Gali būti. Gerai, mes sugrįžtame į eterį su jūsų laiškais. Labai smagu, kad jūs esat aktyvus, kad dalyvaujat ir kad, na, gyvenat, nes iš gyvenimo viskas paimta yra. Turime vieną laišką, štai tokį labą rytą, visuomet, kai tik yra galimybė, siūlyčiau važiuoti kitą šalis, pasižvalgyti, pamatyti visas kitas kultūras. Ir nesvarbu, vasarą ar kitais metų laikais, bet jei žmonės mėgsta tik gulėti paplūdimyje ar mėgauti saulę jūrą, tai tikrai nesvarbu, kur gulėti. Ant smėlio, Lietuvoj ar Majami, čia mano nuomonė, geros dienos, ačiū labai.
1: Dar turim kito klausytojo laišką, labas rytas, niekur nebus pigiau nei užsienyje, nei Lietuvoje, sezono metu atostogauti visur brangu, jei dėl sutaupimo. Tai tik ne sezono metu kažkur reikėtų atostogauti, bet jei pinigai nedrasko banknotai, tai ko ne, man atostogos kaime sode visada neblogas dalykas, jei nori įdegti, nupjauk pati pieva aplink namus, o ne su robotuku. Vat kaip tu ir sakėjai, ne, geriausias poilsis kažkur pajūryje.
2: Jo, ir aš turbūt to piniginio aspekto labai galbūt nekelčiau į pirmą vietą, man daugiau tas pats na klimato klausimas, ar ne, tas saulės reikalas. Sveiki, mano vardas Rolandas, rašo mums dar vienas klausytas, labai myliu Lietuvą. Ir man čia patinka, tačiau atostogoms dažniausiai renkuosi šiltus kraštus, kur viskas yra įskaičiuota. Va čia dar vienas svarbus dalykas, per atostogas visiškai nenori apie nieką galvoti, nei apie maistą, nei apie, žodžiu, programas ar pramogos. Man patinka, kai viskas būna paruošta ir pateikta, o ten beveik visada geras oras, ten tai vadinasi užsienyje turbūt, ar ne, saulė, šiltas vanduo, o mūsų kurortuose, rašo jis, deja, viskas gada neaišku, ir oras nenuspėjamas, ir kainos didelės, žodžiu, bet vis dėlto pabrėžia pabaigoje, kad vis tiek labai myliu Lietuvą.
1: Bet Simai, tu gali patvirtinti, kad tikrai, kai viskas įskaičiuota, labai smagios, geros, malonios atostogos būna.
2: Ne, nu tai tokių, žinai, pasijunti tikrai tokių, na, kaip čia, gerąją to žodžio prasme ponų, ar ne tai, kad tu ten, žinai, esi po karalius ir ten, žinai, ten tarnams mojuoji, nors būna ir tokių žmonių, bet, nu šiaip faina, žinai, nieko neveikti, nežinau. Fine.
1: Kartais sveika, taip ir paskutinė mūsų klausytojo žinutė, visų pirma, nemanau, kad užsienyje atostogauti yra pigiau, Lietuvoje puikiai galima pailsėti ir nebrangiai, turime šitiek daug ežerų, jūrą, kaimo, turizmo sodybas, nuostabią Lietuvos gamtą, mes kas metai atostogavome prie Molėtų ežero arba prie jūros, nors pastebėsiu, kad prie ežero pasilsi geriau, va toks pastebėjimas, tai ką labai ačiū visiems už tokį aktyvų dalyvavimą.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskoluklubas.lt Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
8: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, šį savaitę jau tokia išpuolė mums, kad mes labai daug kalbame ir žaidžiame, ir kalbame, ir žaidžiame, ir minime Feelman, ar ne, ir optikos salonus. Ir šį kartą išpuolė ne žaidimas, o pokalbis. Netrukus jūsų laukia, bet mes, na, tokią įžangą galime atlikti ir patys pasvarstyti. Šie modernus laikai, ar ne, čia GPT reikalai, viską tu tikrini ten, ir žodžiu, ten randi atsakymus, tampi pas profesorius, ir mokytojas, ir studentas. Bet, žinokite, ne viskas yra taip lengvai, kaip atrodo.
1: Tikrai reikia gyvų specialistų. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis maždaug 64% pasaulio gyventojų nešioja vienokią ar kitokią regos korekcijos priemonę. Ir būtent apie vieną jų kontaktinius lėšius, dažnai vadinamus linzėmis, vis dar sklando nemažai mitų. Tai žinokite, dabar mes eteryje ir išsiaiškinsim, kas yra tiesa. Ir apie tai būtent kalbame su optikos tinklo Feelman salono vadove Jūratė Lukoševičiene. Labas rytas, Jūratė.
3: Labas rytas.
1: Kaip jūsų rytas?
3: Žinokit, smagus rytas, oras visai neblogas, nuotaika gera, tai startas kaip ir geras.
1: Tai pakalbėkime apie tuos mitus ir kontaktinius lėšius, nes tikrai yra daug žmonių, kurie norėtų išbandyti kontaktinius lėšius, bet truputį prisibijo, nes neva gali pakenkti akims. Tai ir šiame mite yra kažkiek tiesos.
3: Na, baimė kyla iš nežinojimo pagrindė. Taisyklė, kad kontaktinius lėšius reikia rinktis su specialisto pagalba. Kontaktinių lęšių gamintojų ir jų rūšių yra daug. Tai, kas tinka vienam klientui, nebūtinai tiks kitam, todėl svarbu pasirinkti tai, kas geriausiai atitiks būtent jūsų individualius regos poreikius.
1: Tuomet galim keliauti ir prie kito mito, nes tikrai yra manančių, kad jei akis nejaučia diskomforto, kontaktinius lėšius galima nešioti neribotą laiką.
3: Net jei nepatirite nepatogumų, jų nedėra laikyti akise ilgiau nei leidžiama. Lęšiai turi nustatytą nešiojimo laiką, kurio būtina laikytis. Pasitaiko, aišku, kurioziškų situacijų. Viena klientė atvyko įsigyti naujų kontaktinių lęšių po net 5 metų nepertraukimo nešiojimo.
1: Keliaukime prie kito mito. Nebandžiusieji kontaktinių lęšių dažnai baiminasi, kad lęšis gali įstrigti arba pradingti akyje. Ar tai yra tiesa?
3: Taip, tokių baimių tikrai žmonės turi. Prieš keletą metų garsiai nuskambėjusi istorija, 67 metų pacientė, kurios po vokais prieš kataraktos operaciją, ji tai aptiko net 27 įstrigusius kontaktinius lėšius. Jeigu jums atrodo, kad lęšis pradingo, greičiausiai jis pasislinko po voku. Tokiu atveju reikėtų įlašinti drėkinančių akių lašų, skirtų kontaktiniams lęšiams ir švelniai pamasažuoti užmerktą akies voką.
1: Ir dar toks vienas klausimas, Jūratė, jums šiais laikais labai įprasta yra apsipirkinėti internetu, tai pat ar patikima tada internetu pirkti kontaktinius lėšius?
3: Kontaktiniai lęšiai išimtis iš taisyklės. Jų siūstis paštus su atsiemimu iš paštomato mes optikos specialistai griežtai nerekomenduojame. Ypatingai vasarą esant karščiui paštomate jie gali deformuotis, prarasti savo savybės, kelti riziką akių sveikatai. Tai yra svarbu.
1: Na ir pabaigai, Jūratė, ar apskritai yra tokių situacijų, kai vat kontaktiniai lęšiai apskritai yra nerekomenduojami?
3: Taip, tokių atvejų išties yra. Vieni iš jų, tai kai sergate virusinėmis ligomis, patariame nešio akinius, nes tuo metu padidėja infekcijų rizika. Kitas atvejis tai yra drėgnose vietose, pirtyse, duše, plaukiant vandens telkiniuose, kur lengvai gali patekti pavojingų mikroorganizmų sukeliančių sunkius akių uždegimus. Saunose ar sausose pirtyse dėl didelio karščio lęšiai gali išsausėti, o akys prarasti drėgmę. Išties kontaktiniai lęšiai itin patogi regos korekcijos priemonė. Tačiau nepamirškite, kad ir akims reikia poliso nuo jų. Tad vakarais namuose vietoj jų užsidėkite korekcinius akinius ir leiskite akims pailsėti.
1: Tai ką, Jūratė, ačiū labai, kad iš tikrųjų ir paneigėte kai kuriuos mitus, davėte labai gerų patarimų ir mūsų klausytojų tikiu juos išgirdo ir būtinai pasinaudos ir tikiu, kad visus geriausius pasiūlymus, geriausius patarimus mus jie tikrai ras Filman salonuose.
3: Žinoma, kad ras. Laukiame visų.
1: Ačiū, Jūrate, labai, ką jums gero ketvirtadienio, iki.
3: Iki malonaus.
2: Tai va, ir situacija jums, jeigu nedrįstate, bet norite išbandyti pirmosius kontaktinius lėšius, o visai gali būti taip, arba pakeisti, tarkime, jų rūšį, tai Filman specialistai nustatys regos aštrumą, įvertins akių sveikatos būklę ir parinks tikrai tinkamiausią sprendimą jūsų akių poreikiams.
1: Na, daugiau sąlygų apie pasiūlymą ir išankstinę registraciją filman.lt ir su tokiais patarimais ir mitų griovimais mums atėjo metas atsisveikinti ir užleisti eterį mūsų kolegiai Eglei.
2: Jo, tai ačiū visiems uždėmesi, grįšime jau rytoj, pasikaustę, kažką sužinoja naujo ir pasirengę naujai dienai. Rytoj mūsų darbo startas, kaip ir visada, žinokit, 6:30, o kol kas paliekame saugiose Eglės rankose ir linkime gero, faino, galbūt ir saulėto ketvirtadienio.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
6: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
5: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos Parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
9: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
10: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
9: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
10: SMS pinigai.lt.
9: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Sprendimų, kaip pasiekti, kad paskelbus oro pavojų priedangos esančios sostinės daugiabučių rūsiuose būtų atvertos kuo greičiau, ieškos Vilniaus mero sudaryta komisija. Pasak Valdo Benkunsko, priedangos turi būti atvertos per kelias minutes, nors šiuo metu reglamentas numato, kad jos turi būti paruoštos ir aktyvuotos per 12 valandų. Siūlymas, kad priedangos būtų atvertos visą laiką, pasak mero, akivaizdžiai nėra tinkamas, nes tuomet anot jo labai greitai atsiras problemų susijusių su saugumu, vandalizmu, vagystėmis. Kalbant apie priedangas, pasak Benkunsko, būtina išspręsti vadybinius, komunikacinius klausimus dėl to, kas turi turėti raktus, būti atsakingas. Surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Apie tokius planus po pokalbių su Ukrainos karinė vadovybė vakar paskelbė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, atakomis siekiama parodyti Maskvai, jog ji turės sumokėti už karą savo nuostoliais. Zelenskio teigimu, pagrindinis smūgių taikinys tebėra Rusijos naftos pramonės objektai. Taip, Kyjevas siekia sumažinti Maskvos pajamas iš energijos eksporto, jos laikomas labai svarbiomis Rusijos karo ekonomikos finansavimui. Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos smogta kariniam objektui netoli Hormūzo sąsiaurio. Savo ruoštų Iranas anot valstybinio transliuotojo atsakydamas į smūgius puolė Amerikos bazę. Šie susirėmimai yra rimčiausi nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Jie įvyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano valstybinei televizijai paskelbus detales apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, prezidentas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo ir pridūrė, kad neskuba jo sudaryti, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Vilniuje tęsiasi Gariūnų viaduko rekonstrukcija. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Šiandien iki 7 vakaro ten pakeista eismo tvarka dėl to, kad montuojamos naujo viaduko konstrukcijos. Prie Gariūnų, kaip žadėta, transporto srautas praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdo eismui. Vairuotojai jau prieš kelias dienas buvo įspėti apie galimas spūstis, raginti iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka.
0: Prieš paskutinėme Ispanijos krepšinio lygos turė Vitorijos Baskonija palaužė pirmenybių lyderį ir Eurolygos finalininką Madrido Realą 88-83. Gytis Razevičius nugalėtojams pelnė 6 taškus, Tadas Sedekerskis taškų nepelnė. Baskonija palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnyje, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Alytuje 11, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10, labas rytas, labas, koks vėjuotas ketvirtadienio rytas, eina sau, koks vėjas už lango. Tikrai apsirenkite šilčiau, nes gali taip visai nemenkai perpust, o jau prasidedant vasarai tikrai čia jokių peršalimų nebereikia. Na ir kad būtų dar šilčiau ir kad nuotaika būtų geresnė, aš Eglė kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su Radio Centru, nes tęsime ir toliau žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt žaidimą, kurio metu jūs galite labai smagiai, patogiai ir paprastai kišenį įsidėti 100 arba net visus 500 eurų, tiesiog mūsų klausydami ir lietuviškas dainas Radio Centro eteryje gaudydami. Tai gaudykite jas, išgirdę 2 arba 3 iš eilės į žaidimą registruokitės, žinutės siūskite numeriu 0666286288 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą ir galbūt šitą vėjuotą dieną aš jūs šiek tiek sušildysiu su skambučiu ir žinute, kad jūsų kišenė ėmė ir krito šiek tiek pinigų.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Labai smagiai, žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Vakar pasikalbėjau su mūsų klausytoju Tomu, kuriam skambinau pranešti žinę, kad į kišenį įkrito 100 eurų. Ir kažkaip Tomas to viso mūsų pokalbio metu ėmė ir tiesiog išlydė mano širdį. Jūs ką tik 100 eurų laimėjot?
2: Smagu.
1: Smagu, aišku, kad smagu. Tai koks jausmas sulaukus to skambučio?
2: Smagus, geras. Kaip ir vasaros sulaukus, va, lygiai tas pats.
1: Oi, koks gražus palyginimas, geras, labai fainu. Tikrai, ką veiksit su to laimėtų 100 eurų?
2: Nu, tėjau žmona ras kur padėt.
1: Žmona ras kur padėt?
2: Taip.
1: Gerai, o ko vardu jūsų žmona?
2: Meilė.
1: Meilė, kaip gražu. Tai jūsų žmona Meilė dabar galės tą jūsų laimėtą 100 eurų kažkur sugalvot, kur išleis nori.
2: Tai, manau, jau sugalvojus bus.
1: Tas palyginimas, kad sulaukus radio centro skambučio yra jausmas toks, lyg sulaukus vasaros, buvo kažkoks visiškai nerealus ir tikrai labai, labai mielas. Ir šiaip pat Tomas yra labai mielas, jisai sakė, kad savo žmonai Meilei jis atiduos laimėtą 100 eurų ir Meilė jau tada galės galvot, kas tais pinigais daryti. Tai labai tikiuosi, kad Tomo žmona, na, kažką sugalvos tokio, kad jiems abiems būtų smagu tą laimėjimą išleisti. O jūs, bičiuliai, toliau raginu atidžiais būti. Laukite, kada eteryje nuskambės 2 arba 3 iš eilės lietuviškos dainos. Iš karto met registruokitės į žaidimą, siūsdami žinutės numeriu 06-628-6288. Ir svarbiausia, niekur toli telefonų nepadėkite, kad jau kai paskambinsime mes jums, atsilieptumėte, nes jeigu neatsiliepsite, tai sudeginsit savo laimėjimą, o atsiliepę labai smagiai pasipildysit savo kišenes. Tik tai primenu, kad mūsų žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: replika. Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių nealkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Plonai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Nelaiku, jau visai netrukus, būkite atidus, įsidėmėkite kelintus metus, Paulina kartu su Radio Centro laiko mašina mus visus nukels šiandieną. Nu, aš visai netrukus jūsų dėmesingumą patikrinsiu ir patikrinusi vieną iš jūsų tikrai apdovanosiu labai puikiu prizu.
1: Radio Centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija geriausios dainos iš kadaise radio centre egzistavusio reitingo LT Top 20. Jis kiekvieną savaitę diktuodavo madas ir skelbdavo, kurios dainos, lietuviškos dainos, buvo vertos jūsų dėmesio. Juk dainos tope išsirikiuodavo pagal klausytojų balsus, o jūsų plūsdavo maišais, tiesiog ne to žodžio prasme. Kągi, šį kartą kviečiu grįžti į praeitį ne 27 metus ir prisiminti tris dainas. 22 metų savaitę užėmusias aukščiausias pozicijas. Primenu, kad jos pinigų žaidime nedalyvauja. Trečia tą savaitę liko grupės Žas ir Žalgirio bendra daina Eurolyga. Tame daina sukurta pagerti Kauno komandos pergalę. Antroje vietoje naktinių personų darbas šiandien lyja. Na ir savaitės lyderė, tais 1999-aisiais tapo grupės Biplan daina, kilusi į lyderės poziciją iš penktos vietos. Etrija šypsanos.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Pakeliavom, pasišipsojame kartu su biplanais, o dabar tikrai padėkime tai dienai dar platesnėm šypsenom būt papuoštai, nes turiu puikų prizą du bilietus į Raudonės pilies festivalį Raudonėje, Jurbarko rajone, kuris vyks jau gegužės 30 dieną, tai yra poryt, jeigu neturite didelių planų artėjančiam savaitgaliu, jau dabar skambinkite man į studiją, numeriu 06-628-6288, pasakysite man ar tik. Tikrai gerai įsidėmėjote. Į kelintus metus šiandien mus kėlė Paulina kartu su Radio Centro laiko mašina. Na ir jeigu atsakymas bus teisingas, galėsite lėkti į Raudonės pilies festivalį. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esate?
2: Rasa.
1: Rasa, labai malonu, kaip laikotės, kokios nuotaikos prieš artėjantį savaitgalį.
2: Puikias, į festivalį noriu.
1: Norite festivalį, gerai, kad norit, tai pažiūrėkime, ar stipriai norite, ar tikrai gerai įsidėmėjote kelintus metus keliame šiandien. Tai kelinti metai čia buvo?
2: Tai 1999.
1: Matematika darėte, ne? Kiek ten Paulina sakė keliamės metų atgal?
2: 27 metus, be to 99-ais Eurolygą laimėjo, tai aš puikiai atsimenu, nes buvau rungtynėse.
1: O, klausykit! Nu geras, tai visiškai teisi jūs esate. Aš nebūčiau pagal šitą faktą atspėjusi, jeigu būčiau klausytoja. Tai sveikinu jūs tikrai labai ir kad jūs sakot taip stipriai norit, tai galite ir pasiplanuot, nes gaunate du bilietus į Raudonės pilies festivalį.
2: Dėkoju labai, Eglutė. Ačiū.
1: Prašau, tai ačiū jums, kad mūsų klausot, kad žaidžiat mūsų žaidimuose ir gražaus jums artėjančio savaitgalio tuomet.
2: Jums taip pat.
1: Visa geriausia.
2: Geros iki. Dienos. Visa
1: iki.
2: Gera.
1: Iki. Klausykit, matot, kad kokia mūsų klausytoja Rasa Šaunuolė yra. Aš tai tikrai nebūčiau atspėjusi, žinokite pagal šitą, bet sveikinu. Tikrai nuoširdžiai sveikinu. Nuo šiais metais Raudonės pilis ir vėl taps vieta, kur susitiks skirtingi muzikos pasaulyje, emocijos ir istorijos festivalio scenoje. Po atvirų dangumi jūs išvysite roko operą Priesaiką, Dainotą Varną, Goją, Adomą Višniauską, Nijolę Pareigytę ir kitus žinomus veidus bei tikrai labai žinomus balsus. Paskutinės pavasario dienas praleiskite su trenksmu. Gegužės 30 dieną Raudonės pilies festivalyje. Jeigu norite bilietų, jų ieškokite biletai.lt.

Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Naftos kainos šįryt vėl paaugo. Brent rūšies barelis pabrango beveik 2% iki maždaug $95. Pasak analitikų, nauji Jungtinių valstijų smūgiai Iranui tapo naujausių trapių paliaubų artimuosiuose rytuose išbandymo. Kaip skelbta, naktį amerikiečiai atakavo taikinių pietinėme Irane, antrąsyk per 3 dienas. Buvo numušti keli iranietiški dronai, pasak kariškių, kėlė grėsmę Hormūzo sąsiaurio apylinkėms. Pasieniečiai vakar į Lietuvą neįsileido 6 neteisėtų migrantų. Kaimininėje Latvijoje srautas didesnės. Ryga praneša, kad pasieniečiai apgrėžė 90 asmenų. Dūmų detektorius turi 60% šalies gyventojų ir pastaraisiais metais šis skaičius nebeauga. Ugniagesių gelbėtojų vadovybė tokią situaciją vadina prasta ir primena, kad gyvenamosiose patalpose įsirengti juos yra privaloma jau kone dešimtmetį. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 11. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šyla iki 13-18 laipsnių.

0: Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
5: Take the sword. You protect them.
4: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
6: I have the power!
4: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
7: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
8: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

O, oh, jas, mylėjai, jums tikrai nepasigirdo. Ką tik nuskambėjo trys iš eilės lietuviškos dainos radio centro eteryje. Vakar vakare vis vien ir tavo žvilgsnis, o tai reiškia, kad visai netrukus skambinsiu vienam iš tų žmonių, kurie žaidimą registravosi ir pranešiu žinę, kad įkrito į to žmogaus kišenę visi 500 eurų. Tai jeigu jūs esate iš tų, kurie registravotės, turėkite telefonus šalia savęs, jie bet kada gali suskambėti. O suskambėjus, žinoma, svarbiausia, kad jūs atsilieptumėte. Tačiau prieš šitą laimingą skambutį aš dar noriu pakviesti jūs pasinaudoti radio centro balsučių liniją. Jūs galite mums atsiųsti savo balso žinutes labai patogiai per Viber arba WhatsApp programėles numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir mes kaip visada leisime jūsų balso žinutėms kiek įmanoma greičiau radio centro eteryje nuskambėti. O jeigu sukate galvą, ką tose balso žinutėse pasakyti, kuo pasidalinti, tai galite siūsti kokį nors sveikinimą arba linkėjimą, sakykite, pavyzdžiui, aš toks ir toks siunčiu linkėjimus, va tokiam ir tokiam žmogui. Arba galite meiliai prisipažinti, arba galite kažkokį dėkingumą parodyti ir padėkoti kažkam ačiū pasakyti, ar galite su kokiu gimtadieniu, pavyzdžiui, draugus ar kolegas pasveikinti. Aš beje tikrai pasinaudodama progą labai labai stipriai noriu pasveikinti savo labai gerą draugą su gimtadieniu Harį Zenkovą. Sveikinu jį, siunčiu jam didžiausius linkėjimus, didžiausius sveikinimus, tegu jis būna laimingas. Jeigu jūs pažįstat Harį ir pamiršot jį pasveikinti, tai greitai tai ir padarykite. Ir dar kartelį primenu, kad savo balso žinutės galite siųsti mum per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt.

0: paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: padeda.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Stiprus vėjas, siautėjęs vakar, šalyje pridarė žalos. Šalinti nuvirtusių medžių ugniagesiai vyko net 57 kartus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17, Kauno 12, Panevėžio 7, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies buvo keletas iškvietimų dėl medžių nutrauktų elektros laidų. Drakono dantis. Judėjimas stabdančias kliūtis Latvijos pasienyje su Rusija šį mėnesį pradėjo dislokuoti šalies ginkluotosios pajėgos. Piramidės formos pusantros tonos sveriančios betoninės kliūtis išdėstytos trimis eilėmis sudaro maždaug 10 metrų pločio juostą. Jis skirta užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais planuojama rengti daugiau nei 8 km judėjimas stabdančios infrastruktūros. Trys žmonės šiąnakt buvo sužeisti per okupantų rusų ataką dronais Dnipropetrovsko srityje. Putino pajėgos naktį dronai smogė ir Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų, informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Taip pat atakuotos Sumų Odesos sritis, pastarojoje apgriautas gyvenamasis namas, infrastruktūros objektas. Dūmų detektorius, kuriuos įsirengti gyvenamosiose patalpose yra privalu, turi tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės, praktiškai nei vienas iš jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Artėjantį savaitgalį šalyje vyks daugybė renginių. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Sostinėje kvies Šaltibarščių šventė. Taip pat besitęsiantis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Kaune dainų ir šokių šventė čia suteka upės. Miesto šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose. Klaipėdoje rengiamas aitvarų festivalis. Tauragėje aviacijos šventė. Jurbarko rajone Raudonėje pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Taip pat laukia paskutinis mėnesio sekmadienis, o tai reiškia, kad tradiciškai nemokamai lauks valstybiniai muziejai ir galerijos.
0: Svajonės apie Lietuvos krepšinių lygos finalą kurstantis Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio iki trijų laimėjimų seriją pradėjo įtikinamą pergalę. Jie vakaro Uostamiestyje nugalėjo Klaipėdos Neptūną 96-83. Tai buvo istorinė pirma Juventus pergalė LKL pusfinaliuose iš 14 galimų. Kitas pusfinalio rungtynės komandos žais Utenoje rytoj, o šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynės sužais Vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys žalgiriečiai. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnyje, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Vos kelios minutės po 11 valandos ir dabar jau pats laikas kažkam į kišenį įdėti. 500 eurų eina sau. Labai daug jūsų registracijų prikrito. Vienas numeris jau yra prieš mano akis ir 321 skambinu mūsų klausytojui pranešti fantastišką žinią, kad ką tik visai neprastai tas žmogus praturtėjo. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ar aš su Martynu kalbu?
4: Taip, Martina.
3: Sveiki, Martinai, kur važiuojate?
4: Į Vilnių.
3: Į Vilnių, kas gero Vilniuje?
4: Darbai.
3: Ok, gerai. Tai taip dabar taip tvirčiau tą vairą savo įsikipkite ir vis tiek atidžiai dairykitės aplinkui, bet noriu jūs šiek tiek atitraukti nuo visko, nežinokite, jums skambina Eglė iš radio centro, Martinai.
4: Eikit savo, Eglė. Tikrai?
3: Tikrai jums skambina Eglė. Martina, ir jūs skaičiavote, kiek lietuviškų dainų nuskambėjo ką tik radio centro E3?
4: Skaičiavau, žmonai lepiau nusiųsti, tris skambėjo.
3: Trys dainos skambėjo ir Martinai, jūs ką tik į savo kišenę įsidėjote 500 eurų.
4: Super, Eglė. Dėkui labai.
3: Geras, tik klausykite, ir žmona irgi paraleliai irgi laimę bandė.
4: Tikiuosi, suspėjo dar kažką išsiųsti. Linkėjimai Gintarijai.
3: Gintarijai didžiausi linkėjimai, na, bet pinigai kišeniai krito Martynui, ne Gintarijai. Tai Martynai, koks jausmas tokio skambučio sulaukus?
4: Tai tikrai nesitikėjau, labai netgi virpu visas. Labai adrenalinas sukilo.
3: Jūs tik atsargiai vairuokit su to sukilusiu adrenalinu, gerai?
4: Gerai, gerai, gerai.
3: Okei, okay, klausykit.
4: Ačiū labai.
3: Taip, ačiū jums, kad mūsų klausot ir kad žaidimuose dalyvaujat. Klausykit, Martynai, o mintį kažkokią turite, kur tuos 500 eurų leisit?
4: Nu, gal ne šį savaitgalį, kitą savaitgalį kažkur sugalvosim, po to stagausiu šeimą palisėti tą progą.
3: Fantastika, nuostabus planas, tai aš jūs dar kartelį sveikinu ir linkiu jums labai, labai gražaus savaitgalio su šeima.
4: Ačiū, ačiū.
3: Iki,
4: ačiū,
3: geros jums dienos, visą.
4: Visą.
3: Iki. Kaip faina, man visą laiką labai labai gražu yra, kai žmonės vat, savo laimėjimus, tokius didelius ypač sugalvoja su šeima išleisti, bet tikrai buvo labai dažnai ir tų klausytojų, kurie ir 100 eurų laimėjo, sakydavo, kad ai, lėksiu kur nors su šeima ar su vaikais papramogauti. Tai dar kartelį didžiausiai sveikinimui Martynui, tikiu, kad jie tikrai kažką labai smagaus su šeima sugalvos. Na, o jūs, bičiuliai, vis tiek rankų nenuleiskite. Nenuleiskite rankų, taip 500 eurų ką tik į Martyno kišenį įkrito, bet taip tikrai dar Lietuviškos dainos radio centro eteryje gali nuskambėti. Tad joms skambant būtinai ir toliau žaidimą registruokitės. Ir primenu, kad pirmąjį kreditą galite pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Ta.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Merginų duetas Icona Pop išgarsėjo su daina I Love It, pristato naują darbą Butterfly Feelings. Tai singlas iš albumo Ritual, kurį planuojama išleisti rugpjūtį. Įdomu, nes man atrodo mūsų etrija jos skambėjo kaip niekad seniai, o jų kūrybinis braižas išliko toks pat modernus kaip ir I Love It. Lengva elektronika, įsimenantis merginų balsai ir švediškas autentiškumas.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika. Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.

0: uodegą.
1: Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Latvija pradėjo statyti vadinamosius drakono dantis pasienyje su Rusija. Gynybos tikslais nusavintose žemėse mažu atstumu keliomis eilėmis rikiuojami gelžbetonio blokai, kurių kiekvienas sveria 1,5 tonos. Dėl mažų tarpų jie

0: trukdo laisvai pravažiuoti kariniam transportui. Užsitęsusio oro pavojaus atveju egzaminus laikantys mūsų šalies abiturientai būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Apie tai kalba švietimo ministerijos atstovai po to, kai dalyje Lietuvos praėjusią savaitę oro pavojus buvo skelbtas 2 kartus. Aukščiausiajam teismui nutarus, kad policininkas Darius Šerpytis buvo pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos agresyvios sveikatos sutrikimų turėjusios moters, dabar jos artimieji sako, kad šis sprendimas bus skundžiamas. Ketinama kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Tragedija Vilniaus rajone įvyko 2023 gruodį. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šyla iki 13-18 laipsnių.
1: Noriu pasveikinti Stepiškių bendruomenės visus kaimynus, nes rytoj yra kaimynų diena ir pas mus bus labai didelė šventė. Su šventė, mėlyje.
2: RC Balsučių linija.

0: Lietuvoje. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47 procentais pigiau. Lidl verta.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Labai, labai sėkmingas 3 iš eilės SMS pinigai .lt. Ketvirtadienio žaidimas buvo mūsų klausytojui Martynui, kuriam pavyko pagauti iš eilės skambančias visas 3 lietuviškas dainas. Tai jums skambina Eglė iš Radio Centro. Martynai.
2: Eikit savo, Eglė. Tikrai?
1: Tikrai jums skambina Eglė. Martynai, ir jūs skaičiavote, kiek lietuviškų dainų nuskambėjo ką tik Radio Centro eteryje?
2: Skaičiavau, žmonai lepiau nusiųsti, tik trys skambėjo.
1: 3 dainos skambėjo ir Martynai, jūs ką tik į savo kišenį įsidėjote 500 eurų.
2: Super, Eglė. Dėkui labai.
1: Tai Martynai, koks jausmas tokio skambučio sulaukus?
2: Tai tikrai nesitikėjau, labai netgi virpu visas. Labai adrenalinas sukyla.
1: Klausykit, Martynai, o mintį kažkokią turite, kur tuos 500 eurų leisit?
2: Gal ne šį savaitgalį, kitą savaitgalį kažkur sugalvosim, o tos tagausiu šeimą palisėti tą progą.
1: Dar kartą siunčiu didžiausius sveikinimus Martynui ir dar kartą noriu palinkėti tikrai labai šaunaus savaitgalio jiems su visa šeima. Na, o jūs tikrai raginu rankų nenuleisti. Mėlėjai, dar lietuviškos dainos čia Radio Centro eteryje gali pasirodyti. Žaidimas dar tęsis iki penktadienio 18 valandos, tad ir jūs dar turite galimybę sulaukti to laimingos skambučio su žinia apie papilnėjusias kišenes. Tad gaudykit lietuviškas dainas, registruokitės joms skambant, laukite Radio Centro skambučio, o tuomet jau ir jūs galėsite dalintis savo planais, kur išleisit laimėtus pinigus.
3: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Plius 80 € tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 €. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 €. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai bei Kendi skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Jungiantis prie registrų centro savitarnos, nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių autentifikacija. Ekonomikos ir inovacijų ministro teigimu įrankis jau sukurtas, išbandytas, jis veiks nuo rytojaus. Edvinas Grikšas tikina nesuprantantis, kodėl dviejų faktorių autentifikacija galinti sustiprinti duomenų apsaugą registrų tvarkytojų sistemose nebuvo įdiegta iki šiol. Priemonių siekiant stiprinti kibernetinio saugumo sistemas imtasi tik po didelės apimties duomenų nutekinimo incidento. Taip pat rytoj planuojama paskelbti ir registrų centro naujo vadovo konkursą. Kilus oro pavojui per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti. Tai numatyta Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje tvarkoje. Ministrės Ramintos Popovienės teigimu parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Pavyzdžiui, jei oro pavojus truks iki 15 minučių, bus galima grįžti ir egzaminą laikyti toliau arba rinktis perlaikymo sesiją. Kokių veiksmų imtis siekiant užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje ieškoma tarp institucinėje diskusijoje, kurią šiandien rengi Vidaus reikalų ministerija. Ji pabrėžia, kad nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimu medžiagos platinimo elektroninėje erdvėje. Taip pat neapykantos turinio atveju sparčiai daugėja, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai. Dažniausiai tai vyksta per žaidimų platformas ir socialinius tinklus. Nors dauguma socialinių tinklų oficialiai nustato 13 metų amžiaus ribą praktiškai neveikia. Todėl anot ministerijos platformų atsakomybei turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Pirma darbo diena po atostogų gali būti mirtinai pavojinga. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Tyrėjai sako pastebėję, kad atvejų, kai širdis sustoja 9% daugiau pirmąją darbo dieną po atostogų, palyginti su kitomis darbo savaitės dienomis. Specialistų, kuriuos cituoja New York Post duomenimis, priežasčių esą yra kelios. Staiga sugrįžęs stiprus stresas, miego trūkumas, įsiderinęs režimas, per atostogas vartotas alkoholis, sunkus maistas ir atsinaujinusios mintys apie tai, kad vėl reikia keltis anksti bei grįžti prie darbų. Specialistai ragina į darbinį ritmą sugrįžti palaipsniui, o medikai primena, kad emocinė būklė ir širdies sveikata yra glaudžiai susijusios.
0: Prieš paskutinėme Ispanijos krepšinio lygos turė Vitorijos Baskonija palaužė pirmenybių lyderį ir Eurolygos finalininką Madrido Realą 88-83. Gytis Radzevičius nugalėtojams pelnė 6 taškus, Tadas Sedekerskis taškų nepelnė. Baskonija palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 13, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Ketvirtadienio pietų metas Lietuvoje ir aš dar kartelį sveikinuosi su visais ketvirtadieniaujančiais kartu su radio centru. Tikiuosi jaučiatės gerai, tikiuosi vėjai jūsų nenupūtė ir tikiuosi, kad esate apsirengę šiltai, jeigu pavyzdžiui eisite pietauti kažkur, kad nesušaltumėte. Na ir žinoma, dar vienas svarbus dalykas, net ir keliaujant pietauti, net ir darant pertraukėlę nuo visų darbų, likti kartu su radio centru, nes čia tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kuriam klausydami radio centro, jūs galite laimėti 100 arba visus, na, akivaizdu, kaip pavyzdžiai rodo praėjusios valandos ir 500 eurų. Tai būkite atidus, klausykite mūsų, gaudykite lietuviškas dainas skambančias radio centro eteryje, o išgirdę 2 arba 3 iš eilės, į žaidimą registruokitės. Niekas nežino, gal dar ir patys šiandien to laimingo skambučio sulauksit ir kišenę papilnėjusią pajusit.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Ko jau ko, bet vėjuotų dienų pas mus Lietuvoje tikrai netrūksta. Na, bet ir vėjuotomis dienomis galima susigalvoti, ką smagaus nuveikti lauke. Taip, aišku, kokio nors badmintono tikrai nepažaisite, bet vėjas labai puikiai į dangų gali iškelti aitvarą. Ar bandėte pasigaminti aitvarą patį savomis rankomis? Žinokite, tai yra tikrai labai paprasta. Tiesiog reikia susirasti porą medinių pagaliukų, vieną ilgesnį, kitą trumpesnį, juos tvirtai surišti, tam, kad turėtumėte kryžiaus formą, tuomet ant paprasto celofaninio pirkinių maišo uždėjus karkasą, iškirpti šiek tiek didesnį už karkasą rombą, polietileno kampus pritvirtinti prie medinio karkaso kraštų ir per karkaso sujungimą pririšti ilgą virvutę. Ir viskas, jūsų aitvaras yra paruoštas gaudyti vėją. Tai, man atrodo, tikrai galima tokių aitvarų prisigaminti krūvas, o tada su vaikais išėjus, tai tikrai labai smagu tą vėją pagaudyti, bet man atrodo, net ir be vaikų, net ir suaugusiems gali būti smagu į kokią pievą išeiti ir tos aitvarus palaidyt. Tai gal pabandykit?

Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
2: Take the sword. You protect them.
1: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
3: I have the power!
1: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaip dainuoja Nelė Furtado, all good things come to an end, ir mūsų žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt šią savaitę jau yra žaidžiamas paskutinius kartus. Ir tikrai labai dosnus šitas žaidimas buvo ir tikrai labai daug pridalino pinigų ir gerų emocijų. Na ir dar tikrai jisai nesibaigė, jis tęsis iki pat penktadienio 18 valandos, to laimingo skambučio ir žinios apie papilnėjusią kišenę. Jūs dar tikrai galite sulaukti, todėl rankų nenuleiskite, vos tik tai išgirdę skambant 2 arba 3 iš eilės lietuviškas dainas į žaidimą registruokitės, o jau tuomet galėsite iš laimės pašūkauti, taip kaip jau čia yra prišūkavę, mūsų klausytojai tų laimingų skambučių sulaukia. Paklausykit patys.
2: Super, pagaliau ir man pasisekė. Valio!
3: Eina sau. Nu, žiūrėj, fainai. Žiūrėj, pakelė nuotaikas.
4: Yes! Labai gerai.
5: Tikrai, va, padėsiu ragelį ir spėksiu. Dabar nespėksiu.
1: Labai tikiuosi, kad iki penktadienio 18 valandos mums dar pavyks papildyti tą gerų emocijų kolekciją, nes dar tikrai ne vienas iš jūsų sulauksite to laimingo skambučio ir žinios, kad į kišenę įkrito 100, o gal net ir visi 500 eurų, tai

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl stipraus vėjo elektros vis dar neturi apie 1700 vartotojų, skelbia ESO. Savo ruoštų ugniagesiai praneša, kad pasarąją parą 57 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia 17 iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Po masinio duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, nuo rytojaus pradės veikti dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis, praneša ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Pasak jo, šis sprendimas greičiausiai galėjo užkirsti kelią ir duomenų nutekinimui. Rytoj taip pat planuojama skelbti naujo registrų centro vadovo konkursą. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,83 €. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis namuose prims Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje vakar Utenos Juventus nugalėjo Klaipėdos Neptūną ir serijoje įsiveržė 1-0. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.

0: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirta.
7: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Kaskada Felix Jean ir daina Boy You Turn Me skambėjo ką tik Radio Centro eteryje ir dabar jau laikas pasikalbėti apie tai, kas gali jums padėti pasirūpinti gerą savo savijautą. O tai yra Colonwell, jau daugiau negu 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Subalansuota mityba ir sveikesni gyvenimo būdo pasirinkimai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Colonwell visoje Lietuvoje organizuoja projektus, kuriuose gali dalyvauti norintys keisti mitybos įpročius. Visiems projekto dalyviams yra dovanojamas Colonwell, kad jie galėtų išbandyti produktą ir įsitikinti jo naudą. Jeigu norite daugiau sužinoti apie produktą, jį išbandyti bei išklausyti Colonwell kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą, esate laukiami, jums tereikia užsiregistruoti. Nuo šiandien noriu pakalbinti Colonwell sveikatinimo dalyvę Boženą, kuri yra Vilniaus projekto finalistė. Tikiu, kad Boženai pasidalinus savo patirtimi, daugelis iš jūsų taip pat pagalvosite, galbūt verta šį produktą išmėginti. Božena, sveiki.
1: Sveiki.
0: Pirmiausias klausimas turbūt, kaip jaučiatės šiandien?
1: Puikiai.
0: Aha, smagu girdėti, kad puikiai. Božena, tai papasakokite man turbūt nuo tos pradžios, kaip jūs atradote ar Colonwell pradžioj, ar pirmiau sužinojote apie tą sveikatinimo projektą. Kaipgi viskas prasidėjo ta jūsų draugystė su Colonwell?
1: Apie projektą sužinojau iš radijos, kad bus Vilniuje ir nusprendžiau užsiregistruoti. Ir sėkmingai, ir sudalyvavau, gan sėkis, nu, labai, labai gerai, patekau į finalą. Ir kol kas iki šiol draugauju su Colonwell'u.
0: Tai kiek jau čia laiko ta draugystė trunka?
1: 9 mėnesiai kažkur tai.
0: O, tai taip visai nemažai. O tai pačiame tame projekte, sakykite, jūs kokiu, pavyzdžiui, naudingų dalykų sužinojate ten sudalyvavusi?
1: Naudingų, kad labai padeda žarnynai, dėl ko registravausi į projektą, nes turėjau didelių problemų su žarnynu. Metų metais negalėjau išspręsti tą problemą, bet po 2 savaičių vartodama Colonwell viskas dingo.
0: Taip greitai, ne, va toks poveikis iš karto.
1: Taip greitai, taip. Plus dingo kilogramai. Į savijautą pagerėjo energijos labai daug ir vieni pliusai, kaip aš sakau.
0: O tai gerai, tai jūs pavyzdžiui pajutusi tuos pliusus pati ir pamačiusi, kad ir svoris krenta ir savijautą gerėja, ar pati dalinotės ir rekomendavote galbūt savo aplinko žmonėms šitą produktą išmėginti?
1: Žinoma, kad rekomendavau, jau 2 žmonės įtraukiau į tą visą ir labai patenkinti žmonės, sako, kur tu anksčiau buvai, kodėl nesakėjai. Tai visiems rekomenduoju, kas turi kokių problemų ir šiaip dėl savo savijautos ir viskas visiems rekomenduoju, tikrai nepasigailėsit.
0: Tai gerai, tai jau 9 mėnesius draugavote su Colonwell, o kaip įsivaizduojate, ar ilgai dar tą produktą vartosite, ar visiek jau po to kažkada reikia turbūt staptelėti, ar jisai toks ir tinkamas yra ilgalaikiam vartojimui?
1: O jisai tinka, man atrodo, visiems ir mažiem, ir dideliem, ir kiekvieną dieną gali vartoti. Gali sustoti, ten pabandyti sustoti, bet aš pabandžiau ten porą dienų, žiūriu, man blogai bijo.
0: Supratau. Na, tai svarbiausia, kad atradote tai, kas jums padeda jaustis gerai ir dar be viso to užkrečiate šituo geru pavyzdžiu ir kitus. Tai ačiū jums labai, Božena, už tai, kad pasidalinote savo patirtim. Ir linkiu jums toliau taip gerai jaustis ir gražios dienos.
1: Ačiū.
0: Viso, iki.
1: Ačiū jums gražios, iki.
0: Iki. Taip tikrai yra labai, labai svarbu atrasti tai, kas gali jums padėti gerai jaustis, nes tuomet ta gera savijauda leidžia tiesiog spinduliuoti gerą nuotaiką visiems, kurie yra aplink jūs ir tada visi aplinkiniai irgi pradeda darytis ir galvot, gal ir aš noriu išmėginti, nes ir aš noriu šitai puikiai jaustis. Nuo šio mėnesio Colonwell pasiūlymas 2+2. Tai yra perkant 2 vienetus Colonwell gausite dovanų 2 Esu Lapė A+D kremus. Specialios Colonwell akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Apsilankykite Colonwell svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida. Sekite Colonwell Facebook ir Instagram paskyras, kur patys pirmi sužinosite apie naujausius projektus, akcijas ir galimybės dalyvauti projektuose savo mieste. Šiuo metu registracija vyksta į Klaipėdos Colonwell sveikatinimo projektą. Jeigu norite dalyvauti, tiesiog parašykite Colonwell Facebook ir Instagram paskyrose ir organizatoriai patys su jumis susisieks. Produktus bei rinkinį renginius su nuolaida galite rasti internetu adresu colonwell.lt, rašykite colon su dviguba V ir dviguba L arba telefonu +370 633 99 998. Lietuviai gyvenantis Anglijoje užsisakyti gali internetu colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, Airijoje ir kitose užsienio šalyse colonwell.net. Taip pat produktus galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Nepamirškite, kad tai yra maisto papildas, ne maisto pakaitalas. Tad labai svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo ir rūpintis subalansuoti.

0: 去
1: 停车
0: 停车
2: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Kai išlaikai egzaminą,
6: nykštukas.
7: Kai nepavyko,
5: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta.
7: Ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos.
6: Visur
5: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Agresoriai Rusijai užpuolus kitas Europos šalis, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija, Lenkija, dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausos rezultatai. Anot jų, pritariančių jų ginti Lenkija dalis siekia 58%, Lietuva net 63%. Drakono dantis, judėjimas stabdančias kliūtis Latvijos pasienyje su Rusija šį mėnesį pradėjo dislokuoti šalies ginkluotosios pajėgos. Piramidės formos 1,5 tonos sveriančios betoninės kliūtis išdėstytos trimis eilėmis sudaro maždaug 10 metrų pločio juostą. Jis skirta užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais planuojama įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros. Sprendimo, kaip pasiekti, kad paskelbus oro pavojų priedangos esančios sostinės daugiabučių Rusiuose būtų atvertos kuo greičiau, ieškos Vilniaus mero sudaryta komisija. Pasak Valdo Benkunsko, priedangos turi būti atvertos per kelias minutes, nors šiuo metu reglamentas numato, kad jos turi būti paruoštos ir aktyvuotos per 12 valandų. Siūlymas, kad priedangos būtų atvertos visą laiką, pasak mero, akivaizdžiai nėra tinkamas, nes tuomet anot jo labai greitai atsiras problemų susijusių su saugumu, vandalizmu, vagystėmis. Dabar, pasak Benkunsko, būtina išspręsti vadybinius, komunikacinius klausimus dėl to, kas turi turėti raktus, būti atsakingas. Vilniuje tęsiasi Gariūnų viaduko rekonstrukcija. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Šiandien iki 7 vakaro ten pakeista eismo tvarka dėl to, kad montuojamos naujo viaduko konstrukcijos. Prie Gariūnų, kaip žadėta, transporto srautas praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdo eismui. Vairuotojai jau prieš kelias dienas buvo įspėti apie galimas spūstis, raginti iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka.
0: Tarybų gatvė Visagino savivaldybės taryba pagaliau pervadino. Po pustrečių metų trukusių ginčių jai suteiktas atgimimo alėjos vardas. Savivaldybės teigimu dėl gatvės pavadinimo keitimo buvo surengtos konsultacijos su gyventojais, juose dalyvavo apie 400 žmonių. UEFA konferencijų lygos taurė iškovojo Londono Crystal Palace futbolininkai. Premier lygoje šiame sezone 15 vietą užėmusi komanda vakar Leipzige vykusiame finale 1-0 įveikė Madrido Rayo Vallecano ekipą. Tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Ši pergalė užtikrino jam teisę kitame sezone dalyvauti Europos lygos varžybose. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Ir 13 valanda Lietuvoje, su kiekviena valanda savaitgalis vis arčiau mūsų. Mane tai tikrai labai stipriai džiugina, nes girdėjau, kad savaitgalį ir orai turėtų būti geresni ir šiltesni, taip pat jo tikrai labai laukiu, bet kad link to savaitgalio smagiau būtų keliauti, kviečiu ir toliau laiką leisti draugę su manimi, draugę su radio centru ir žinoma tęsti dalyvavimo žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Nes jis vis dar vyksta, taip, jau ši savaitė paskutinė, bet dar vyks jisai iki pat penktadienio 18 valandos, tad bet kada vėl gali nuskambėti lietuviškos dainos, jeigu tik išgirstate skambant 2 arba 3 iš eilės, momentaliai čiupkite telefonus į rankas ir registruokitės į žaidimą, siūskite žinutę numeriu 06-628-6288, rašykite skaičių 3 savo vardą, tada jau telefoną šalia turėkit. Niekur nebėkit, jeigu norėsit į tūliką, tai pasimkite telefoną kartu, nes bet kada telefonas gali suskambėti ir labai svarbu yra atsiliepti. Jeigu atsiliepsite, prieš pat savaitgalį būsite savo kišenę pinigais pasipildę. Tai sėkmės, laukiam lietuviškų dainų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Na, klausykit ir diena sėkminga šiandien. Ką vos prieš kelias valandas skambėjo trys iš eilės lietuviškos dainos radio centro eteryje, dabar nuskambėjo ir vėl dvi iš eilės, tad vėl netrukus skambinsiu kažkam, kas registravusi į žaidimą pranešti žinę, kad kišenė tapo šiek tiek pilnesnė, tačiau prieš tai noriu dar priminti jums, kad mes labai laukiame jūsų balso žinučių. Naudokitės radio centro balsučių liniją kaip kokiu ruporu, jeigu norite sveikinti ką nors, jeigu norite žodžius gražius kažkam skirti, jeigu norite linkėjimus perduoti, pavyzdžiui, šiandien yra, žinot, kas burgerių diena. Burgerių diena minima pasaulyje, tai gal norite tiesiog linkėjimus perduoti kokiems nors draugams, kurie labai mėgsta burgerius, gal norite palinkėti jiems skaniausių burgerių, gal norite kažką pakviesti viešai pietų ir kartu suvalgyti kokį burgerį, tai tiesiog, jeigu norisi kažkuo gražiu pasidalinti, siūskite mums balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06 6 6 2 8 6 2 8 arba per programėlę radijas.lt ir jau visai netrukus savo balso žinutę patys galėsite išgirsti skambant radio centro eterį.

0: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
1: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Muziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.

0: Vienas, važiuojam, skambinam.
1: Užau.
0: Labadiena, Rolandai.
1: Labadiena.
0: Kaip laikotės?
1: Gerai.
0: Gerai, ką, ką veikia, dirbat?
1: Aha, dirbu.
0: Supratau, ar galite, galit keletą minučių pokalbį skirti?
1: Dabar negaliu, šiaip.
0: Negalit, jo, o nelaukit jokio skambučio, Rolandai?
1: O kas čia skambina?
0: Nu, Rolandai, pagalvokit gerai, ar dabar jokio skambučio nelaukit?
1: Ai, laukiu, tiksliai, laukiu, laukiu.
0: Kokio laukit skambučio?
1: Iš radio centro.
0: Nu, tai klausykit, kaip staiga pasikeitė jūsų balsas ir jūsų nuotaika. Taip, Rolandai, jūs skambina. Taip, tai jūs skambina visi Eglį iš radio centro. Rolandai, jūs ką tik 100 eurų laimėjot.
1: O, valiu.
0: Oi, kaip smagu, kaip įdomu. Pačiam būtų turbūt save išgirsti, koks jūsų balsas buvo prieš sužinant, kad skambino radio centras ir kaip atsipalaidavote, jau sužinojęs, kad 100 eurų jūsų kišenėje. Tai sveikinu jūs labai. Ką dirbat, kad taip čia tyliai pirmai bandėt šnekėti?
1: Ačiū. Aš vairuotojas.
0: Vairuotojas? Ok, bet, bet dabar netrukdo jūsų vairavimui mūsų pokalbis?
1: Ne, kaip tik užvažiavau čia ant svarstyklių.
0: Labai gerai. Tai aš tada tikrai nenoriu ilgai jūsų nuo to darbo atitraukti, tik šiaip greit dar pasikalbam, kaip jausmas tos skambučio sulaukus.
1: Faina, labai geras.
0: Ar seniai jau laimę bandėt šitam žaidime?
1: Iš pačių bandžiau, paskui... Pertraukų padarėjau ir dabar vėl sakau, reikia pabandyti. Kokios dvi savaitės sustoja.
0: Nu va, klausyk. Tai ne veltui sugrįžot į tą žaidimą, akivaizdu, ar ne? Atsipirko dabar jau.
1: Nu taip.
0: Ok, tai klausykite, Rolandai, o už ką darysit su to laimėjimu? Turit kokią mintį besisukančią galvoj?
1: Ai, dabar taip netikėti, net nežinau. Kažką. Parduotuvėje duosiu. Tuktuką, galvojau, tiesą tuktuką priūkiu. Ta akumuliatorinė tokia, kur ratus atsukinėti.
0: Aha, nu va, klausykit, jeigu tik tai galėsite išleisti tos pinigus įsigydamas tai, ko jums labai reikia, aš manau, čia jau tikrai yra labai didelis, dvigubas netgi laimėjimas. Tai, Rolandai, labai širdingai jūs sveikinu. Ačiū, kad mūsų klausot. Sėkmės darbuose, gražios jums dienos. Ir,
1: dėkuoju, jums irgi gražiu.
0: Gal kitose žaidimuose dar susiskambinsim. Iki.
1: Iki.
0: Visa. Man patinka, kaip pasikeičia staiga žmonės, kai supranta, kad jiems skambino radio centras. Nuotaika automatiškai pasikeičia ir tampa puiki. Ir dar besidžiugiant primenu, kad pirmąjį kreditą galite pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiima 200, gražina 200, pasiima 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Viešumoje kilus klausimų, kodėl apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie tai žinojo jau balandį, valdančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė esą tai generalinės prokuratūros atsakomybė. Socdemo teikimu apie rezonansinius tyrimus įprastai praneša teisėsauga, o premjerė nėra jų atstovė spaudai. Pati Inga Ruginienė vakar teigė esą apie incidentą pranešė tik leidus prokuratūrai. Prezidentas Gitanas Nausėda, kuris informuotas gerokai vėliau, sako esą tokio teisėsaugos draudimo nebuvo. Regionams bus papildomai skirta 152 milijonai eurų Europos Sąjungos lėšų, nusprendė vyriausybė. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, tai leis stiprinti svarbios infrastruktūros apsaugą, savivaldybių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, plėsti socialinio būsto prieinamumą. Dalį Europos apėmus neįprastai karščio bangai, keliuose Italijos miestuose paskelbtas raudonasis karščio pavojaus lygis. Vengti saulėkaitos paraginti Romos, Bolonijos, Florencijos ir Turino miestų gyventojai bei turistai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Mastau, vadinasi, esu, sakė prancūzų filosofas René Descartes. Judu, vadinasi, gyvenu, kartais sako sveikos gyvensenos ar ilgamžiškumo entuziastai. Tai jeigu nejudu, vadinasi, negyvenu? Norvegų mokslininkai skelbia priėję prie išvados, kad nejudėjimo, arba tiksliau neaktyvumo laikotarpius raumenys geba įsiminti, ir ši molekulinė atmintis jauname ir sename amžiuje veikia skirtingai. Mokslininkai tyrė pakartotinės imobilizacijos poveikį griaučių raumenims. Jauniems savanoriams buvo laikinai apribotos apatinės galūnės, o tam, kad palygintų su amžiumi susijusius skirtumus, tyrėjai taip pat naudojo vyresnės žiurkės. Paaiškėjo, kad jauniems žmonėms pasikartojantis neaktyvumo laikotarpiai sukėlė panašų raumenų atrofijos laipsnį, bet molekuliniu lygmeniu susiformavo unikali apsauginė atmintis. Antrojo ciklo metu oksidacinių ir mitochondrijų genų sutrikimai buvo mažiau ryškus, o tai rodo raumenų audinio adaptaciją ir didesnį atsparumą. Tuo metu senstančių žiurkių raumenis priešingai išsiugdė neigiamą neaktyvumo atmintį. Pakartotinė imobilizacija lėmė ryškesnę atrofiją, padidėjusi aerobinio metabolizmo ir mitochondrijų genų slopinimą bei DNR pažeidimo mechanizmo aktyvaciją. Panašus metabolinių genų tinklų pokyčiai pastebėti įvairiose rūšyse, o tai rodo ilgalaikį atrofijos molekulinių pėdsakų išlikimą. Tyrėjų teigimu raumenis saugo tiek jėgos, tiek bejėgiškumo prisiminimus ir šie molekuliniai prisiminimai gali kauptis laikui bėgant, darydami įtaką organizmo reakcijai į fizinio krūvio trūkumą. Šių mechanizmų supratimas yra svarbus norint sukurti veiksmingesnės atsigavimo po traumų, ligų ir su amžiumi susijusių pokyčių strategijas. Šiuo metu mokslininkai tiria, kokie fizinio krūvio tipai ir intensyvumas geriausiai suaktyvina naudingus vadinamosios atminties signalus mitochondrijose, ypač senstančiuose raumenyse.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Respublika.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Etrija geriausios dainos iš kadaise Radio Centre egzistavusio reitingo LT Top 20. Jis kiekvieną savaitę diktuodavo madas ir skelbdavo, kurios dainos, lietuviškos dainos, buvo vertos jūsų dėmesio. Juk dainos tope išsirikiuodavo pagal klausytojų balsus, o jūsų plūsdavo maišais, tiesiog ne to žodžio prasme. Kągi, šį kartą kviečiu grįžti į praeitį ne 27 metus ir prisiminti tris dainas. 22 metų savaitę užėmusias aukščiausias pozicijas. Primenu, kad jos pinigų žaidime nedalyvauja. Trečia tą savaitę liko grupės Žas ir Žalgirio bendra daina Eurolyga. Tame daina sukurta pagerti Kauno komandos pergalę. Antroje vietoje naktinių personų darbas šiandien lyja. Na ir savaitės lyderė, tai 1999-aisiais tapo grupės Biplan daina, kilusi į lyderės poziciją iš penktos vietos. Etrija šypsenos. Radio

0: Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
9: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
8: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
11: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: vietą.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Įsismarkavus vėjų elektros tiekimo šiandien sutriko daugiau nei 3000 vartotojų. Eso duomenimis vakar be elektros buvo likę per 2000 klientų. Dalį jų tiekimas buvo atkurtas, tačiau vėliau fiksuota naujų gedimų. Tuo tarpu ugniagesiai praėjusią parą beveik 60 kartų vyko šalinti ant kelių, automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų. Daugiausiai Utenos apskrityje, taip pat Kauno, Panevėžio apylinkėse ir kitur. Per Rusijos drono smūgį Ukrainos Sumų srityje šį rytą žuvo 2 žmonės. Iš viso rusai naktį Ukraina paleido balistinę raketą ir beveik 150 dronų. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Švediją, kur susitinka su šio šalies premjeru Ulfu Kristersonu. Kalbama oro gynybos tema. Laukiama, kad Stokholmas praneš perdūdantis Kijevui savo senesnių modelių naikintuvų. Taip pat turėtų prasidėti derybos ir dėl naujesnio modelio orlaivių. Jų gali būti iki 150 per kelerius metus. Jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo rytojaus reikės naudotis 2 faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tam skirtas įrankis jau sukurtas, išbandytas ir veiks nuo rytojaus. Ministras Edvinas Grikštas stebėjosi, dėl ko 2 pakopų tapatybės patvirtinimas, galintis sustiprinti duomenų apsaugą, registrų tvarkytojo sistemose nebuvo įdiegtas anksčiau. Priemonių įmamasi tik po didelės apimties duomenų nutekėjimo. Lietuvos gyventojai kasmet išmeta vaistų už maždaug 150 milijonų eurų. Įsameu Vilina Žilvytė.
1: Spinter tyrimo apklausos duomenimis 66% šalies gyventojų išmeta apie 10% visų įsigytų vaistų, o maždaug kas 7 gyventojas ir iki 3% nes jų nesunaudoja arba baigėsi galiojimo laikas. Vis dar didelė apklaustųjų dalis 33% vaistais atsikrato netinkamai, jie keliauja į šiukšliadėžes ar kanalizaciją ir taip teršia gamtą, kelia pavojų gyvūnams ir žmonėms. Kartu švaistomi ir pinigai. Skaičiuojama, kad bendros Lietuvos žmonių išlaidos vaistinėse per metus siekia apie 1,5 milijardo eurų. Taigi, išmetant 10% įsigytų vaistų, atsikratoma maždaug 150 milijonų eurų. Žmonėms primenama, kad nereikalingus ar pasibaigusio galiojimo vaistus galima nemokamai gražinti į bet kurią vaistinę.
0: Dūmų detektorius, kuriuos yra privaloma įsirengti gyvenamuosiuose patalpose, turi tik kiek daugiau nei pusę šalies gyventojų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės. Praktiškai nei vienas jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.
2: Žaidimas 3 iš eilės su
3: smspinigai.lt.
4: Jau kelios minutės po 14 valandos ir aš dar kartelį noriu sakyti labas kiekvienam, kas šiuo metu girdi mano balsą. Su jumis vis dar yra Eglė ir man yra tikrai labai smagu, kad šį ketvirtadienį mes leidžiame laiką kartu. Smagu ir tai, kad šiandien tikrai labai sėkmingas žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt tęsiasi. Jau 500 eurų ir 100 eurų buvo įdėta į mūsų klausytojų kišenes, tačiau lietuviškos dainos vis tiek dar gali eteryje pasirodyti, tad ir toliau atidus būkite, registruokitės į žaidimą joms skambant, siūsdami žinutės numeriu 0662-86288 ir įrašydami skaičių 3 bei savo vardą ir labai gali būti, žinokit, kad dar ir jūs to laimingo skambučio sulauksite ir dar ir jūs pajusite savo kišenes, stiga tapusias šiek tiek pilnesnėmis.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Merginų duetas Icona Pop išgarsėjo su daina I Love It pristato naują darbą Butterfly Feelings. Tai singlas iš albumo Ritual, kurį planuojama išleisti rugpjūtį. Įdomu, nes man atrodo mūsų etrija jos skambėjo kaip niekad seniai, o jų kūrybinis braižas išliko toks pat modernus kaip ir I Love It. Lengva elektronika, įsimenantis merginų balsai ir švediškas autentiškumas.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: paprika. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99, o dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima – tai, ko reikia.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien diena tikrai labai puiki, nes aš turėjau progą paskambinti net dviems radio centro klausytojams ir pranešti žinę, kad į jų kišenę pinigų įkrito. Martynui į kišenę įkrito 500 eurų, na, o Rolandas kišenę pasipildė visu 100. Tai jums skambina Eglė iš radio centro Martynui.
2: Eikit savo, Eglė. Tikrai?
1: Tikrai jums skambina, Eglė. Trys dainos skambėjo ir Martynai, jūs ką tik į savo kišenę įsidėjote 500 eurų.
2: Super, super, Eglė. Dėkui labai.
1: Tai Martynai, koks jausmas tokio skambučio sulaukus?
2: Tai tikrai nesitikėjau, labai netgi virpu visas. Labai adrenalinas sukyla.
1: Klausykit, Martynai, o mintį kažkokią turite, kur tuos 500 eurų leisite?
2: Nu, gal ne šį savaitgalį, kitą savaitgalį kažkur sugalvosim, su atostogausiu šeimą palsėti tą progą.
1: Skambinam į Seglį iš radio centro. Rolandai, jūs ką tik 100 eurų laimėjot.
3: O, liu.
1: Kaip jausmas tos skambučio sulaukus?
3: Faina, faina, labai geras, geras.
1: O ką darysit su to laimėjimu? Turit kokią mintį besisukančią galvoj?
3: Ai, dabar taip netikėtai, net nežinau. Kažką. Parduotuvėj daisiu. Tuktuką, va, galvojau, tiesą tuktuką priūkiu. Ta akumuliatorinė tokį, kur ratus atsakinėjai.
1: Mūsų klausytojai pasipildė kišenes, o aš prisipildžiau tikrai labai daug gerų emocijų ir geros nuotaikos. Tai pati esu dėkinga mūsų klausytojams už tai ir tikrai kiekvieną iš jūsų raginu ir toliau gaudyti tas lietuviškas dainas. Mėlėjai, dar tikrai galite ir patys tos skambučio sulaukti, dar tikrai galite pajausti pinigus savo kišenę nikritusios, tad sėkmės medžiojant lietuviškas dainas radio centro eterį. Primenu, kad išgirdus dvi arba tris iš eilės skambant, reikia į žaidimą registruotis, siųsti žinutę numeriu 0662-86288 ir žinutės laukelėje įrašyti skaičių 3 ir savo vardą. O tuomet jau laukt radio centro skambučio.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl stipraus vėjo elektros neturi apie 3900 vartotojų, skelbia ESO. Prieš kelias valandas šis skaičius nesiekė 2000. Savo ruoštų ugnegesiai praneša, kad pasarąją parą 57 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia 17 iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje. Vokietija ir Nyderlandai šiemet Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinį štabą, kuris vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, praneša Berlynas. Šis centras, kaip skelbiama, prireikus galės valdyti iki 50 tūkstančių karių. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja būstinė, įsikūrusi Lenkijos mieste Ščecine. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą Kinijos internetinės prekybos platformos.

0: platformai Temu už tai, kad joje buvo leidžiama prekiauti neteisėtais gaminiais. Tarp jų pavojingi kūdikių žaislai, nekokybiški įkrovikliai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
0: Šalies gyventojams pradėjus atgauti iš antros pensijų pakopos atsiimtus pinigus, kaip niekad suaktyvėjo sukčiai. Jie suskubo siūlyti investuoti ar kitaip neva saugiai pasaugoti pinigus, kol žmogus apsispręs, kam juos skirti. Netrūksta ir netikrų internetinių parduotuvių. Pas kai kuriuos žmonės, ypač gyvenančius kaimiškose vietovėse, apgavikai užsuka net į namus. Tad policija ragina būti itin atidiems, niekam neskleisti savo asmeninių duomenų, atidžiai tikrinti laiško siuntėjo ar svetainės, kur neva galima investuoti duomenis, apie internetinės parduotuves skaityti internautų atsiliepimus. Apie sukčiavimo atvejus reikėtų pranešti ne tik policijai, bet ir Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Taip apsaugosime ir kitus žmones. Projektai iš dalies finansuoja medijų remimą.

0: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta, Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirta.
1: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
4: Take the sword. You protect them.
3: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
5: I have the power!
3: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
8: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Ryte atsikėlėme, ką padarome, išgeriame kavos puodelį, gerai prasiražome, kartais net prasimankštiname, pratampame savo kūną tam, kad jis būtų pasiruošęs naujai dienai, tačiau tikrai labai reikalinga mankšta ir mūsų protui. Nuo proto mankšta yra tiesiog puiki su Radio Centro ryto laida Geras rytas, kuomet Danielė Susimu kviečia mūsų klausytojus žaisti vyriausiuose žaidimuose ir tikrai galva yra pramankštinama tiesiog tobulai. Vienas tokių žaidimų yra ryto dešimtukas, kuomet klausytojams yra užduodami klausimai ir juos visi atsakymai turi būti iš vienos konkrečios raidės. Ne visada pasiseka, taip žinau, tikrai adrenalinas savo padaro, tačiau bet kokiu atveju paklausykite patys. Proto mankšta, nu tiesiog nuostabi.
1: Baldas kažkoks.
2: Lova.
3: Gyvūnas.
2: Lušis.
1: Žuvis.
2: Lydeka.
3: Tautybė.
2: Lietuvis.
1: Moteriškas vardas.
2: Laura.
3: Lietuvos miestas.
2: Lazdijai.
1: Šokis.
2: Lamba.
3: Afrikos valstybė.
0: Taip, jau dulį savo padarė, o gal dar ryte iki galo išsijudinusi galva kažkaip neleido mūsų klausytojai kišenę prizą įsidėti, tačiau bet kokia atveju, manau, jį pasirodė puikiai, o jeigu kitą kartą žaidime sudalyvaus, pasirodys dar puikiau. Kviečiu kiekvieną ir iš jūsų taip pat rytą pradėti su gero ryto laida, taip ir savo galvą išmankštinsite ir labai gerą nuotaiką visai dienai pasikursite. Ir dabar jau pati savo laidą baigiu, tai dėkoju kiekvienam už laiką kartu praleisti. Leistam. Smagu labai buvo, man tikiuosi, kad smagu buvo ir jums. Dabar jau šiltai kiekvieną apkabinum, linkiu gražios likusios dienos ir kaip visada sakau, iki rytojaus 10 valandos ryto. Čiau.

0: Neta. Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
6: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
7: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

rubrika. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Įsismarkavus vėjų elektros tiekimo šiandien yra sutrikęs daugiau nei 5000 vartotojų. ESO duomenimis fiksuojama vis naujų atjungimų. Tuo tarpu ugnigesiai praėjusią parą beveik 60 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų. Daugiausiai Utenos apskrityje, taip pat Kauno, Panevėžio apylinkėse ir kitur. Kilus oro pavojų per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti. Tai numatyta Švietimo ministerijos parengtoje tvarkoje. Ministrės Ramintos Popovienės teigimu parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Tai priklauso ir nuo oro pavojus trukmės. Pavyzdžiui, jei įtrauktų iki 15 minučių, būtų galima grįžti ir egzaminą laikyti toliau arba rinktis perlaikymą. Naujus smūgius Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos smogta kariniam objektui netoli Ormūzo sąsiaurio. Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Šie susirėmimai rimčiausi nuo balandį paskelbtų paliaubų. Jie įvyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Nors dar savaitgalį Trumpas skelbė, esą šis jau beveik pasiektas. Per pirmus 300 metų mėnesius ryšio operatoriai užblokavo per 13,5 milijono apgaulingų skambučių. Tai daugiau nei per visus praėjusius metus skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Tai būtas skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais. Taip pat pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su pernykščių blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki daugiau nei 2 milijonų. Specialistai pažymi, kad nors operatoriai jau geba realiuoju laiku blokuoti milijonus suklastotų skambučių ir žinučių, sukčiai greitai keičia taktiką, todėl vien techninių priemonių nepakanka. Gyventojai raginami ir patys kritiškai vertinti visus įtartinus pranešimus bei saugoti savo duomenis. Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys kauniečiai. Patvirtinta Lietuvos vyrų futbolo rinktinės sudėtis artėjančioms Baltijos taurės kovoms. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Žaidėjų sąraše nemažai pasikeitimų. Į sudėtį po ilgokos pertraukos grįžta Arvidas Novikovas, Ignas Plūkas ir Vaidas Magdušauskas. O pirmųjų kvietimų sulaukė anksčiau vaikinų iki 21 metų rinktiniai atstovavę vartininkas Arnas Vojtinovičius ir saugas Domantas Šluta. Taip pat solidų sezoną žaidžiantis Ignas Venskus ir Edvinas Kloniūnas. Pirmasis rungtynė ši Edgaro Jankausko surikiuota komanda žais Birželio 6-ąją Kaune prieš Latviją. Kitame Baltijos taurės pusfinalyje Estija namuose priims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečios vietos bus žaidžiamos Birželio 9-ąją.
0: Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po trečios valandos. Labas, sakau jums, aš Simona, kartu busime iki pat 7 valandos, o iki 6, kaip visuomet, dar šiandien žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiandien pas jūs iškeliavo jau 600 eurų, bet tai tikrai dar ne pabaiga, turime šiandieną ir rytojų, o priminsiu, kad paskui žaidimas išeina atostogų. Šią savaitę jums pinigus gali atnešti 2 arba 3 iš eilės nuskambėjusios lietuviškos dainos, o visa kita lieka po senovei, tai reikia išsiųsti SMS žinutę, kol jos skamba mūsų numeriu 06-628-6288 su skaičiumi 3 ir savo vardu. Tikiuosi, kad šitas vėjas jūsų niekur nenuputė, nes čia pas mus prie spaudos rūmų, kaip jau nekartą minėjau, yra labai, labai, labai ypatingai vėjuota. Šiandien turėjau kovoti, kad pasiekčiau darbo vietą, bet per daug jau myliu šitą darbą, kad nenugalėčiau visokių vėjų, kalnų, upių, manęs nieks nesustabdys.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Aišku, geriausia šito žaidimo dalis, bent jau mums vedėjams, yra jums skambinti ir jūs nudžiuginti. Šiandien Eglei pavyko tai padaryti net du kartus. Pirmasis buvo Martynas, jis savo kišenę pasidėjo 500, o paskui Eglė bendravo su Rolandu, kuriam nukeliavo 100.
2: Skambina visi Eglė iš Radio Centro. Rolandai, jūs ką tik 100 eurų laimėjot.
3: O, nu.
2: Kaip jausmas to skambučio sulaukus?
3: Faina, labai geras.
2: Tai klausykite, Rolandai, o už ką darysit su to laimėjimu? Turit kokią mintį besisukančią galvoj?
3: Tuktuką, tiesą, tuktuką priūkiu. Ta akumuliatorinė tokia, kur ratus atsakinėja.
1: Pinigai jūsų galite su jais daryti ką tik panorėję. Dar labai smagu būna, kai kartais atsiliepiat ir būnat net tokie, na gal ne pikti, bet tiesiog nežinot, kas čia skambina, atsargus, neutralus, o paskui, kai jau suprantat, kad čia mes iš Radio Centro skambinam jums dovanoti pinigų, veidę šypseną, širdis atrodo atsiveria, su mumis draugiškai bendraujat ir tai yra didžiausia dovana mums. Bus tikrai šiek tiek liūdna išleidėti šitą žaidimą atostogų, bet priminsiu, dar žaidžiame šiandien iki 6 ir rytoj vėl nuo 10 iki 6 paskutinę dieną žaisime. 2 arba 3 iš eilės nuskambėjusios lietuviškos dainos dar šią savaitę gali jums atnešti pinigų.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip!

0: Paramos akcija jauniesiems talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: lietuva.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
3: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: trečios valandos Top 3.
1: Pop diva Kylie Minogue šiandien mini gimimo dieną. Turiu progą sugroti ne tris jos dainas, tai kodėlgi jie nepasinaudojus. Man jos dainos taip patinka, yra tiek gerų kūrinių, ir nors ją myli visas pasaulis, manau, ji nusipelno dar daugiau dėmesio. Etrija Kylie Minogue dainos.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje per pirmąjį metų ketvirtį užblokuota 13 milijonų 800 tūkstančių apgaulingų skambučių, 700 tūkstančių daugiau nei pernai per visus metus, skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Be to, pirmąjį metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, trečdaliu iki daugiau nei 2 milijonų padaugėjo blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių. Salomėjos Nėries paminklas sostinės centre negali būti nukeltas, nusprendė teismas. Jis panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą. Teisėjų kolegijos teigimu, nėra pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios struktūrose. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis namuose priims Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje Utenos Juventus 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Be to, LRT žiniomis, jeigu Juventus patektų į finalą, tai garantuotų vietą kito sezono čempionų lygoje. Neptūnas yra pasirašęs 3 metų sutartį su Europos taurės organizatoriais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis, tebe pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

nepamirškit, kad visuomet galite kokį sveikinimą ar palinkėjimą siųsti savo draugui, draugiai, mamai, tetai, bet kam. Ne tik tiesiog žinutę kažkokią, bet ir per radio centrą gali nuskambėti jūsų balsas, sakykit kas, kam, kokius linkėjimus ar sveikinimus siunčia, o mes jau čia pasirūpinsime, kad jie taip pat nuskambėtų mūsų eteryje. Siųsti juos galima per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662862888 arba programėlėje radijas LT arba nukeliavus į rc.lt. Šiandien kažkodėl turbūt ypatingai drovu yra mūsų klausytojams, nes gavome net kelias labai gražias žinutes. Va čia kažkas anonimiškai, nes neparašė vardo, sveikina su gimtadieniu. O sveikina matyt vyro žmona ir vaikučiai Domantas, Kajus ir dukrytas Aistė ir Gabija rašo, kad labai labai visi jį myli, o pagal vardus matyt ta žmogus ir supras, apie ką yra kalba. Aš irgi prisidedu prie sveikinimų su 35-ojo gimtadieniu. O dar sveikina vyriausiai apsaugos darbuotoja Darių, jo kolektyvas su gimtadieniu, rašo, kad irgi labai myli ir gerbia už jo profesionalumą, tvirtą petį ir gerą širdį. Daug gražių palinkėjimų su gimtadieniu sveikina X936 pirma pamaina, kas tai bebūtų. Dariau, aš irgi prisidedu prie sveikinimų, o jūs nepamirškite, kad daug smagiau ir jums patiems ir tam, kas sveikinsite, bus išgirsti jūsų balsą. Jeigu labai jau drovu, aš visada sakau, kad galit pamėginti pirmą savo, išsiųsti žinutę, įrašyti ją ir jau tą, kuri jums patiks, gali nukeliauti.

0: Reklama. Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, sako generalinė prokuratūra. Iš valdžios atstovų pasigirdus kaltinimams esą tai prokurorai, o ne premjerė, turėjo iš karto informuoti gyventojus. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga, bet kuriam duomenų valdytojui yra nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Prokurorai tyrimą dėl galimai nutekintų registro centro nekilnojamo turto duomenų pradėjo tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas, balandžio 15-ąją. Tuo tarpu jungintis prie registro centro savitarnos, nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo skelbia ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tam skirtas įrankis jau sukurtas, išbandytas ir veiks nuo rytojaus. Dviejų pakopų tapatybės patvirtinimas teigiama gali sustiprinti duomenų apsaugą. Vokietija ir Nyderlandai steigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse, oficialiai pranešė Berlynas. Anot Vokietijos gynybos ministerijos, Estijos ir Latvijos regione bendras taktinis štabas turėtų būti įsteigtas dar šiemet. Jis vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja tik viena būstinė įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Stokholmas perduoda Kyjevui 14 savo senesnio modelio naikintuvų, o dar dalį jis įsigys pats. Paskelbta po Švedijoje įvykusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo su šios šalies premjeru Ulfu Kristersonu buvo kalbama oro gynybos tema. Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti nukeltas, nusprendė regiono administracinis teismas, panaikinęs ankstesnį Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro sprendimą paminklą nukelti. Šis teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Anot centro mokslininkų paminklas propaguoja sovietų okupacinį režimą. Be kitako, Salomėja Nėris 1940-aisiais buvo viena iš delegatų vykusių į Maskvą tartis dėl Lietuvos priėmimo į Sovietų sąjungą. Kauno miesto ir rajono gyventojams nuo Liepos šiek tiek piks vanduo ir nuotekų tvarkymas. Energetikos reguliavimo tarnyba patvirtino maždaug 1% mažesnius Kauno vandenų paslaugų tarifus. Dėl to vartotojai mokės 2-3 centais mažiau. Vilnius intensyviai ruošiasi rytoj prasidėsiančiam šaltibarščių festivaliui. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiemet šventė iš Tymo turgaus prieigų persikėlė į pievą prie Baltojo tilto. Ten jau statoma renginio scena, montuojama speciali rožinė čiuožykla, kitos dekoracijos. Šioje vietoje veiksmo netrūks visą savaitgalį. Vienas pagrindinių akcentų – pirmą kartą vyksiantis rožinių laivų paradas Neries upėje. Taip pat numatyti tradiciniai šaltibarščių valgymo ir šaltibarštiškiausio kostiumo konkursai – rožinis padavėjų bėgimas, degustacijos koncertai. Festivalio atidarimas vyks rytoj vakare Rotušės aikštėje. Prieš tai vidurdienį visi vilniečiai kviečiami vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums. Mieste kursuoja rožiniai troleibusai ir autobusai, kavinė siūlo specialų meniu, viename prekybos centru įrengtas rožinis ledas.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys

0: Neptūną. Antras jų susitikimas rytoj. Tuo tarpu Juventus gavo ir papildomą motivaciją. Pergalės atveju finalą žengusi Utenos komanda garantuotų savo vietą kito sezono čempionų lygos grupių etape. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko žaidėjus, kurie stos į kovą dėl Baltijos taurės. Rinktinės sudėtyje yra daug naujų arba seniai matytų veidų. Jau birželio 6-ąją Lietuvos rinktinė turnyro pusfinalyje Kaune susitiks su Latvijos ekipa. Kitame pusfinalyje Estija priims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečiosios vietos birželio 9-ą dieną. Pučiant smarkiam vėjų Kėdainiuose vyksta antrasis Tour of Lithuania dviračių lenktynių etapas. Visiems sportininkams tenka įveikti daugiau nei 178 km distanciją su 375 m vertikalių kelimo. Šiuose lenktynėse dviratininkai gali pelnyti ir įskaitinius taškus, patekimų į pasaulio Europos čempionatus ir olimpinės žaidynes. Tour of Lithuania sudaro 5 etapai. Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Kelios minutės po 16:00, dar kartelį labas, sakau jums aš Simona, dar kelias valandas būsime kartu ir porą valandų žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiandien du klausytojai jau pasipildė savo kišenes, priminsiu, kad šios savaitės atlikėjai yra visi, kas dainuoja lietuviškai.
3: Radio centro du klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Šiandien skaičiuosime, kiek kainuoja tam tikras automobilis. Daugiau nei 700 tūkstančių eurų už elektromobilį. Manoma, kad tiek kainuos pirmasis neseniai pristatytas sportinių automobilių gamintojos Ferrari elektromobilis. Ar automobilis tiek vertas, gamintojai dar turės įtikinti investuotojus, nes po naujo modelio pristatymo Milano vertybinių popierių biržoje Ferrari akcijų rezultatai gerokai krito. Naujas modelis pavadintas Luce, išvertus iš italų kalbos šviesa. Taip, penkiavietis elektromobilis galintis išvystyti didesnį nei 310 km per valandą greitį, greitai įsibėgėjantis, o vienu įkrovimu galintis nuvažiuoti daugiau nei 530 km. Manoma, kad pirmiesiems pirkėjams šie prabangūs elektromobiliai turėtų būti perduoti šių metų pabaigoje. Kaip su visais tais elektromobiliais ir didžiųjų gamintojų persiorientavimu, viskas nutinka taip šiek tiek kreivokai. Jeigu nematėte naujausios Jaguaro elektromobilio reklamos, aš net nežinau, gal jau pašalinta iš daugelio platformų, nes Jaguaro gerbėjai jos gerai toli gražu nesutiko, o aš ir prisipažinsiu, suprantu, kad judame link elektromobilių bendrai kaip pasaulis, bet kažkaip tas degimo variklis ir jo burzgimas vis tiek išlieka toks labai.

0: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
9: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Mažesnės palūkanos su paskolų klubu. Mažesnės palūkanos su paskolų klubu gali sukelti norą refinansuoti. Patikrink paskoluklubas.lt.
2: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Louis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien dar žaidimą žaidžiame šiek tiek daugiau negu valandą, o rytoj, kaip visuomet, jis sugrįžė 10 ir vėl žaisime iki 6. Per šią savaitę pas jūs jau iškeliavo 1700 eurų. Štai tokia suma ir, kaip žinia, tai dar ne pabaiga. Pasižiūrėsime, ką mums atneš šita valandėlė ir rytojus. O priminsiu, kad pinigus šią savaitę jums neša 2 arba 3 iš eilės nuskambėjusios lietuviškos dainos. Visa kita išlieka taip pat. Visos taisyklės ir toliau surašytos rc.lt. Gal toks svarbus dalykas. Vis tik, kad dėja, bet mūsų žaidime dalyvauti gali tik asmenys sulaukę 18 metų.
2: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Ta.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dalį Lietuvos siaubia audra, gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas, kai kur, pavyzdžiui, Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenimis apie 2000 vartotojų neturi elektros. Apie duomenų vagystę pranešti visuomenį privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymė, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Vengrija ir ES yra netoli susitarimo dėl lėšų atblokavimo, pareiškė naujasis šalies premjeras Pieteris Madjeras. Pasak jo, daugeliu punktų sutariama, nors dar yra neįspręstų klausimų dėl kovos su korupcija. Rytoj numatytas Madjero susitikimas su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
2: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
5: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
6: Take the sword. You protect them.
5: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
7: I have the power!
5: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visuose kino teatruose Forum Cinemas.
8: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
9: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
8: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
9: Ledai nykštukas, kai karšta.
10: Ir kai vėsu.
8: Per atostogas, prieš ir po.
11: Penktadienio proga.
8: Ir be jokios progos. Visur ir visada nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
12: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
13: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
12: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiams vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Na ir dienelė šiandien vėjas pučia, pas mus čia karts nuo karto dar ir palyja taip gerai. Tikiuosi, kad jūs visi, kas klausotės Radio Centro, dabar esate ir saugus, ir sausi. Jums nei stogo, nei telefono iš rankų neišputė, nes aš šiandien vos pagavau savai. Šiandien yra gegužės 28 diena, tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Mielos moteris, pasigerinkime mūsų sveikatą. Kaip kad jums vat patinka, galite nueiti pasitikrint kokių vitaminų stokos, galite nueiti, nežinau, į sportą, o gal kažkas į spa. Bet savo sveikatą tikrai reikia rūpintis. O vardadienius šiandien švenčia Justas, Jogirdas, Rima ir Augustinas. Visus šituos žmonės galite sveikinti ir tiesiogiai, ir per Radio Centrą atsiusdami balso pranešimą. Savo balsu, sakykit kas, kam, kokius linkėjimus siunčia, siūskit mums per Viberį arba WhatsAppą, kaip jums patogiau, mūsų numeriu 0662 86 88. Taip pat balsutę galite atsiųsti programėlėje Radijas LT arba nukeliavę į mūsų puslapį rc.

0: Afrika.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
6: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
11: šviežiausią gabalą?
12: Vilnius dega kieme.
13: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
14: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
15: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
16: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Šalyje tęsiantis audringiems orams, vėjas šiandien toliau laužo medžius, kai kuriuose vietovėse ne tik palyja, bet ir iškrito kruša. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų, šimtams vartotojų sutriko elektros tiekimas. Bet sinoptikai žada, kad jau rytoj orai pamažu rims. Vokietija ir Nyderlandai steigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse, oficialiai pranešė Berlynas. Anot Vokietijos gynybos ministerijos, Estijos ir Latvijos regione bendras taktinis štabas turėtų būti įsteigtas dar šiemet. Jis vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė, įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Per Rusijos dronos smūgį Ukrainos Sumus srityje šį rytą žuvo 2 žmonės, o iš viso Rusai naktį Ukraina paleido balistinę raketą ir beveik 150 dronų. Tuo tarpu Stokholmas perduoda Kijevui 14 savo senesnio modelio naikintuvų, o dar dalį jis įsigys pats paskelbtą po Švedijoje vykusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo su šios šalies premjeru Ulfu Kristersonu. Buvo kalbama oro gynybos tema. Beje, agresoriai Rusijai užpuolus kitas Europos šalis, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija ar Lenkija, dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo šalyje atliktos apklausos rezultatai. Anot jų, pavyzdžiui, pritariančių ginti Lenkiją 58%, o Lietuva net 63%. Per pirmus 300 metų mėnesius ryšio operatoriai užblokavo per 13,5 milijono apgaulingų skambučių, daugiau nei per visus praėjusius metus skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Tai būta skambučių iš užsienio su klastotais numeriais. Taip pat pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su pernykščiu užblokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki daugiau nei 2 milijonų. Specialistai pažymi, kad nors operatoriai jau geba realiu laiku blokuoti milijonus su klastotų skambučių ir žinučių, sukčiai greit tai keičia taktiką, todėl vien techninių priemonių nepakanka, gyventojai raginami ir patys kritiškai vertinti visus įtartinus pranešimus bei saugoti savo duomenis. Įsibėgėjant lubinų sezonui, žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedai žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai. Puošia pievas, pamiškės ir pakelės. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirvožemį, įstumintis iš pievų vietinę augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ar net su šaktimis rauti lubinus, kad jie nebeblistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos nebeplistų.
0: Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas kiek aprims, bet išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, dieną bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra apie 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 15 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 5 valandos, žinias visas sužinojome, apie orus irgi pakalbėjome. Nieko ten labai linksmo kol kas nėra, bet vis tiek vasara neišvengiamai ateis. Aš tik viliuosi, kad nebus kaip pernai, kai ta vasara kalendorinė atėjo, o orai pamiršo sušilti. Na, negali tai būti 2 metus iš eilės. Bet iš eilės radio centre gali nuskambėti 2 arba 3 lietuviškos dainos ir tuomet kažkieno iš jūsų kišenė dar šiandien gali papilnėti. Dar visą valandą žaidžiame mūsų žaidimą. Kol kas šiandien aš dar nieko nenudžiuginau, tai tikiuosi, kad tai dar pasikeis.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija geriausios dainos iš kadaise radio centre egzistavusio reitingo LT Top 20. Jis kiekvieną savaitę diktuodavo madas ir skelbdavo, kurios dainos, lietuviškos dainos, buvo vertos jūsų dėmesio. Juk dainos tope išsirikiuodavo pagal klausytojų balsus, o jūsų plūsdavo maišais, tiesiog ne to žodžio prasme. Kągi, šį kartą kviečiu grįžti į praeitį ne 27 metus ir prisiminti tris dainas. 22 metų savaitę užėmusias aukščiausias pozicijas. Primenu, kad jos pinigų žaidime nedalyvauja. Trečia tą savaitę liko grupė Žas ir Žalgirio bendra daina Eurolyga. Tame daina sukurta pagirti Kauno komandos pergalę. Antroje vietoje naktinių personų darbas šiandien lyja. Na ir savaitės lyderė, tais 1999-aisiais tapo grupės Biplan daina, kilusi į lyderės poziciją iš penktos vietos. Etrija šypsanos.
0: Radio

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All in One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt patogiam gyvenimui.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės, tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus, tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik euras 19. Lidl verta.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien mūsų žaidime Martynas laimėjo 500, o Rolandas 100. Taigi viso 600 pas jūs iškeliavo ir tokia šiek tiek juokinga žinutė. Gavome klausytoje, turbūt rašo, kodėl 3 iš eilės žaidime laimi vien vyrai. Ir iš tikrųjų gali tai pasirodyti, nes šiandien būtent du vyriškos lyties atstovai pasipildė savo kišenes, bet aš jums atskleisiu paslaptį, kad mūsų žaidime statistiškai dalyvauja dažniau moteris ir laimi ženkliai dažniau moteris. Tad nuogastauti tikrai nereikia. Šiandien dar turime pusvalandų kad tirpsta tas laikas. Jeigu nenuskambėtų 2 arba 3 iš eilės lietuviškos dainos dar šiandien, tai rytoj yra tikrai šansas dar kažkam pasipildyti kišenę, nes žaidimas į eterį sugrįš vėl 10, baigsis 6 ir tai bus paskutinioji mūsų žaidimo diena prieš vasaros atostogos. Aišku, liūdėti nereikia, nes vasarą esame jums paruošę daug kitų labai smagių ir dosnių žaidimų. Viskas sužinosite jau visai netrukus. Na, o šiandien dar laikau pirštus sukryžiavus iki 6. Dar yra šiek tiek laiko.
2: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Informacija apie duomenų vagystę iš registrų centro bandyta sušluoti po kilimu, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Priminsiu, premjerį ir kai kurie ministrų kabineto nariai apie duomenų nutekinimą sužinojo dar balandį, o visuomenė, kartu ir prezidentas, tik praėjusį penktadienį. Valdantieji aiškina, esą laukta prokurorų leidimo viešinti informaciją. Teisėsauga atkerta, kad tai paties registrų centro atsakomybė. O nuo rytojaus jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Taip pat rytoj žadama skelbti naujo registrų centro vadovo atranką. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,83 €. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27.

0: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksait 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksait aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar... Dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
5: Mokyvežį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
7: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
9: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki Birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
11: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt. Yeah.

Dabar supratau, kodėl taip yra vėjuota. Matyt kažkam, kas reguliuoja orus, taip pat kaip ir man labai patiko. Frifingos daina liūdna, o jis dainuoja, kad ten jam vėjų širdį prapus. Šiandien mum visiems praputė širdis, smegenis ir visus kitus vidaus organus. Esu įsitikinusi, neįtikėtinai stiprus vėjas, bent jau čia šalia spaudos rūmų, su jo reikia kovoti, norint tiesiog praeiti gatvę. Ir matau, kaip žmonės tą pastoviai daro, kaip jis taršo visiems plaukus. Na, o jeigu, pavyzdžiui, pas jūs kažkur Lietuvos kampelėje tokio vėjo nėra, arba kaip tik tas vėjas gal pridarė kažkokios esminės žalos, arba kažkaip jūsų gyvenimą paveikė, tikrai galite pasidalinti ir su visais radiocentro klausytojais, atsiusdami balso pranešimą per mūsų balsų čia liniją. Numeriu 06-628-6288 įrašykite balso pranešimą per Viberį arba WhatsAppą, kaip jums patogiau, kuo jau ten naudojatės, sakykit, kas kam kokius linkėjimus siunčia, arba mūsų meteorologinės naujienas galite pranešti iš visų Lietuvos kampelių. Taip pat man labai patinka gauti ir tokį kaip savaitgalio anonsą. Gal jūsų mieste ar miestelėje vyks kažkoks renginys ar šventė ir visi radiocentro klausytojai gali apie jį sužinoti ir

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 € akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
9: Ačiū savaitę Maximoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,49 €. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49 €. O tvaro grėtinė 1,89 €. Maksima tai, ko reikia.
10: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, sako generalinė prokuratūra. Iš valdžios atstovų pasigirdus kaltinimams, esą tai prokurorai jau ne premjerė, turėjo iškart informuoti gyventojus. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui yra nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Prokurorai tyrimą dėl galimai nutekintų registro centro nekilnojamojo turto duomenų pradėjo tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas, balandžio 15-ąją. Tuo tarpu prezidentas toliau kritikuoja informavimą apie registrų centro duomenų vagystę ir sako, jog incidentą bandyta sušluoti po kilimo. Kiekviena diena delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala, yra papildoma žala, pažymėjo Gitanas Nausėda. Prezidento teigimu valstybė turi technologiškai pasiruošti ir išmokti šios situacijos pamoką, kad ateityje tokių krizių nepasikartotų. Kaip skelbta, Seimo opozicija dėl šio duomenų nutekinimo ir pavėluoto pranešimo inicijuoja parlamentinį tyrimą. O jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tam skirtas įrankis jau sukurtas, išbandytas ir veiks nuo rytojaus. Dviejų pakopų tapatybės patvirtinimas teigiama gali sustiprinti duomenų apsaugą. Vokietija ir Nyderlandai steigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse, oficialiai pareiškė Berlynas. Anot Vokietijos gynybos ministerijos, Estijos ir Latvijos regione bendras taktinis štambas turėtų būti įsteigtas dar šiais metais. Jis vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Stokholmas perduoda Kijevui 14 savo senesnio modelio naikintuvų. Paskelbta po Švedijoje vykusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo su šios šalies premjeru Ulfu Kristersonu buvo kalbama oro gynybos tema. Lietuvoje per pirmą metų ketvirtį užblokuota beveik 14 milijonų apgaulingų skambučių, daugiau nei pernai per visus metus. Išsamiau Melina Želvytė.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis per sausį, vasarį ir kovą Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau nei 13 milijonų 800 tūkstančių skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais. Tai 700 tūkstančių daugiau nei pernai per visus metus. Taip pat pirmąjį metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, trečdaliu iki daugiau nei 2 milijonų padaugėjo blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių. Jose įprastai pateikiamos nuorodos į suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Žmonės raginami būti budrus, nespausti neaiškių nuorodų, neskleisti prisijungimų prie banko, Smart ID kodų ir kitų duomenų.
0: Apie orus. Rytoj bus nepastovai debesuota, vietomis palynos. Vėjas kiek aprims, bet išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos ir tai reiškia viskas. Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt šiandien jau baigtas. Jis rytoj paskutiniai dieneliai dar pas mus sugrįž nuo 10 iki 6 žaisime. Na, o šią valandą prisiminsime ryto laidos žaidimą smagų. Jį tikrai jums šiek tiek sukels turbūt ir azarto ir gal net adrenalinas sukils. Visada būna smagu jų klausytis. Paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną. O pabaigai, kaip visuomet, prieš atsisveikindama turėsiu jums smagiai istoriją.

0: Dienos pabaigai atsikreškime į dienos pradžią, į rytą, į mūsų laidą Geras rytas, kur Simas su Danielė irgi dalina pinigus, tik ten jau reikia šiek tiek padirbėti. Vienas iš tų žaidimų yra skirtas melomanams, yra 5 dainos, tiksliau jų ištraukos ir jos tikrai visiems gerai žinomos, o jums reikia įvardinti, kas ją atlieka. Ta reikia padaryti per 30 sekundžių, tuomet 50 eurų jūsų. Taip, taip, pinigai yra labai smagu, bet pats žaidimas dar smagesnis, o ir klausytis jo yra žiauriai smagu.
1: Jessica Shai.
0: Aušra, spėkit kažką.
1: Žinau, pamiršau.
2: Kino filmas.
0: Filmas, kas gražus, labai.
2: Seras.
1: Elponas Džonas.
0: Nors dirbu radijoje, nors dainų visų klausau pastoviai ir turėčiau žinoti, kas jas atlieka, kai kurie klausimai, kaip kad čia buvo su Jessica Shea ir Sero Eltonu Džonu, man yra lengvai įkandami, bet Žilvino Žvagulio aš irgi nepasakyčiau. Dėl to man šitas žaidimas visuomet yra žiauriai sunkus, bet pirmus du aš čia net ir greičiau šiandien atsakyčiau negu mūsų klausytoja Aušra. Aišku, va taip komentuoti yra labai labai paprasta. Po fakto, nestresuojant, ramiai čia klausantis, o patikėkit, kai jaučiat tą visą spaudimą ir laikrodukas tiksi, yra ženkliai sunkiau. Įsijunkit gerą rytą, 7:30, jau rytoj. Šitas žaidimas vyksta be 15:09, o jeigu norite savo jėgas išbandyti, 9:30, galite jį

0: vietą. Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Merginų duetas Icona Pop išgarsėjo su daina I Love It pristato naują darbą Butterfly Feelings. Tai singlas iš albumo Ritual, kurį planuojama išleisti rugpjūtį. Įdomu, nes man atrodo mūsų etrija jos skambėjo kaip niekad seniai, o jų kūrybinis braižas išliko toks pat modernus kaip ir I Love It. Lengva elektronika, įsimenantis merginų balsai ir švediškas autentiškumas.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos nuo ryto siaubė audra, gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas. Kai kur, pavyzdžiui, Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenimis daugiau nei 1000 vartotojų vis dar neturi elektros. Ugniagesiai pastarąją parą daugiau nei 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Kaip tik šiuo metu Panevėžio Lietkabelis namuose priima Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje Utenos Juventus 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
4: Take the sword. You protect them.
3: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
5: I have the power!
3: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

ir viskas, kuo norėjau su jumis pasidalinti, bet pabaigai tokia absurdiška istorija. Neapsigaukite. Kinijos startuolis keturkojų šeimininkams pasiūlė paslaugą. Programėlė, kuri iš žmonių kalbą išverčia tai, ką sulojo jūsų šuo ar sumiauksi katė. Nors programėlė dar tik pasirodys ir vertinama prieštaringai, gamintojai tikina, kad vertimas iš gyvūnų į žmonių kalbą vyksta 95% tikslumu. Mintis paprasta. Augintinis nešioja įrenginį ant kaklo, kuris tariamai atpažįsta jo garsus, emocijas ir elgesį, o visus pastebėjimus atsiunčia į jūsų telefoną. Idėja gal ir viliojanti, nes kasgi nenorėtų suprasti, ar jo keturkojis dabar nori valgyti, ar gerti, ar būti tiesiog paglostytas, o gal jam kažką skauda. Tačiau skeptikai tikina, kad naujas startuolis tėra akių dūmimas gyvūnėlių mylėtojams, esą informacijos apie atliktus tyrimus nėra, o ir įmonė registruota tik šių metų pradžioje. Esą tai rodo tik norą užsidirbti. Nepaisant kritikos, skelbiama, kad naujo produkto rezervacijų jau yra daugiau nei 10 tūkstančių, nors vieneto kaina maždaug 100 eurų, kas irgi gali būti melas. Oi, tie įrenginiai ir visokie papildai gyvūnėliams. Dabar mūsų gyvūnai tampa jau mūsų vaikais ir mes esame pasiruošę išleisti jiems nežmoniškus pinigus. Aš tai siūlyčiau jums apeiti šitą aparatą ratu. Linkėjimai keliauja visiems jūsų šuniukams ir kačiukams. Aš palinkėsiu jums gražaus jaukaus vakaro, kad šitas vėjas jums nieko nepagadintų, jokios žalos nepridarytų. Laukia dar kelios nelabai šiltos dienos, bet rytoj mes ir vėl rūpinsimės jūsų nuotaiką, aš konkrečiai pradėsiu tai daryti kelios minutės po antros valandos. Sakau jums iki ir paliksiu su nuostabiu Dua Lipos kūriniu Training Season.

0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
5: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Šalyje tęsiantis audringiams orams vėjo šiandien toliau laužo medžius, kai kuriuose vietovėse ne tik palyja, bet ir iškrito kruša. Ugniagesiai bent 10 kartų vyko šalinti ant kelių, automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų, o šimtams vartotojų sutriko elektros tiekimas. Sinoptikai žada, kad rytoj orai jau pamažu rims. Kilus oro pavojui per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti, sako švietimo ministerija. Atsižvelgusi galimas grėsmes, švietimo agentūra paskelbė atnaujintą veiksmų planą, kaip elgtis, jei brandos egzaminų metu būtų paskelbtas oro pavojus. Jame numatyti konkretus veiksmai, kaip elgtis turėtų egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Be kito ko, esant tam tikroms aplinkybėms, abiturientai galės teikti prašymą mokyklos vadovui perkelti egzaminą į pakartotinę sesiją. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, sako generalinė prokuratūra. Iš valdžios atstovų pasigirdus kaltinimams, esą tai prokurorai, o ne premjerio, turėjo iš karto informuoti gyventojus. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga, bet kuriam duomenų valdytojui yra nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tuo tarpu prezidentas toliau kritikuoja informavimą apie registrų centro duomenų vagystę ir sako, jog incidentą bandyta sušluoti po kilimo. Dūmų detektorius, kuriuos yra privaloma įsirengti gyvenamosiose patalpose, turi tik kiek daugiau nei pusę šalies gyventojų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės. Praktiškai nei vienas jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Pernai prevencinių akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių butų ir individualių namų. Juose buvo įrengti tik beveik 2 tūkstančiai autonominių dūmų detektorių. Patvirtinta Lietuvos vyrų futbolo rinktinės sudėtis artėjančioms Baltijos taurės kovoms, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Žaidėjų sąraše nemažai pasikeitimų. Į sudėtį po ilgokos pertraukos grįžta Arvidas Novikovas, Ignas Plūkas ir Vaidas Magdušauskas. O pirmųjų kvietimų sulaukė anksčiau vaikinų iki 21 metų rinktiniai atstovavę vartininkas Arnas Vojtinovičius ir saugas Domantas Šluta. Taip pat solidų sezoną žaidžiantis Ignas Venskus ir Edvinas Kloniūnas. Pirmasis rungtynė ši Edgaro Jankausko surikiuota komanda žais Birželio 6-ąją Kaune prieš Latviją. Kitame Baltijos taurės pusfinalyje Estija namuose priims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečios vietos bus žaidžiamos Birželio 9-ąją.
0: O Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes žais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys kauniečiai. Tuo tarpu Utenos Juventus krepšininkai vakar pergalę pradėję ketvirtfinalio seriją turi ir papildomą motivaciją. Pranešta, jog pergalės atveju į finalą žengusi Utenos komanda garantuotų savo vietą kito sezono čempionų lygos grupių etape. Apie orus. Rytoj bus nepastovai debesuota, vietomis palynos. Vėjas kiek aprims, bet išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, dieną bus 15-20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.

0: muzika.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą.
4: Vilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Mažesnės palūkanos su paskolų klubu. Mažesnės palūkanos su paskolų klubu gali sukelti norą refinansuoti. Patikrink paskoluklubas.lt.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: altın aşınçıntın o armora.
1: Paramos akcija jauniesiams talentams Ančiukų lenktynės A triada. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
2: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešinės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
3: – smspinigai.lt.
4: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos nuo ryto siaubė audra. Gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas. Kai kur, pavyzdžiui, Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenimis keli tūkstančiai vartotojų vis dar neturi elektros. Ugniagesiai pastarąją parą daugiau nei 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Apie duomenų vagystę pranešti visuomenį privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Tuo metu jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo rytojaus reikės naudotis 2-faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Lietuvoje per pirmąjį metų ketvirtį užblokuota 13 milijonų 800 tūkstančių apgaulingų skambučių, 700 tūkstančių daugiau nei pernai per visus metus, skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Be to, pirmąjį metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, trečdaliu iki daugiau nei 2 milijonų padaugėjo blokuoto apgaulingų trumpųjų žinučių. Salomėjos Nėries paminklas sostinės centre negali būti nukeltas, nusprendė teismas. Jis panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą. Teisėjų kolegijos teikimu nėra pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios struktūrose. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,83 €. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą Kinijos internetinės prekybos platformai Temu už tai, kad joje buvo leidžiama prekiauti neteisėtais gaminiais. Tarp jų pavojingi kūdikių žaislai, nekokybiški įkrovikliai. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šiuo metu Panevėžio Lietkabelis namuose priima Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje Utenos Juventus 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Beje, LRT žiniomis, jeigu Juventus patektų į finalą, tai garantuotų vietą kito sezono čempionų lygoje. Neptūnas yra pasirašęs 3 metų sutartį su Europos taurės organizatoriais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.